кімнату. Просто помилка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів воно тягне радянське весло. За півсвіту відомо, ще з народження озвіріле.

Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

Історія в книгах довга. Наживо минає стрімко. Моє покоління пише сльозами й вогнем сторінку. І якщо би всю сіль скопалин жбурнути в страждання світу, то більшість у наших ранах розквітла би горецвітом. Дивіться на наші танці зруйновищ, постів, окопів, над головами уламки. З-під ніг вилітає попіл. Контемпорарі в підвалах для тих, хто лихої вдачі. Моє покоління плаче так, щоб ніхто не бачив.

Ува, повітряна тривога в Івано-Франківському районі. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтесь на місцевості. Увага! Повітряна тривога в Івано-Франківському районі. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтесь на місцевості.

Увага! Передаємо повідомлення від Управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від Управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від Управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від Управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від Управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації.

0: Увага! Повітряна тривога на території Івано-Франківського району триває.
1: Увага! Повітряна тривога на території Івано-Франківського району триває.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама.

0: Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я можу. Мамусю, мамусю, ти в світі така лиш одна.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Увага! Повітряна тривога в Калузькому районі. Якнайшвидше дістайте захисної споруди або заховайтесь на місцевості. Увага! Повітряна тривога в Калузькому районі. Якнайшвидше дістайте захисної споруди або заховайтесь на місцевості. Needs infinity.

Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша. Бо гостре лезо турбує, не сила удару віржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як поринув пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю, єдине, про що молю, доле відміряй мені.

лаштунками мріє мирняк про договорняк. І замовляючи в п'ятницю ввечері модний у Нагі рол, лиш пам'ятає всього вечора прізвище, є ім'я і сім'я. А як поринув під тьму, чи опинюсь в полум'ї, чуєш, що ж знадобиться тоді мені, що я з собою візьму, чи віру в пекельнім вогні і перед очима жалю.

0: букет гортензій, і вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ і розуміння, що твій час настав.
1: Західний полюс.

Увага! Повітряна тривога на території Івано-Франківського та Калуського районів триває. Повітряна тривога на території Івано-Франківського та Калуського районів триває.

0: Реклама.
1: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, червона рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня, жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на RutaFestArt, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати разом!

0: палають нові голоси.
1: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
2: Для активних дітей справжній рай. Ігри віртуальні і реальні грай. Dragon Park. Бігай, з'їжджай, літай, стрибай. Dragon Park. День народження святкуй, друзів збирай. Dragon
3: Park. Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
4: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Реклама.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама.
3: Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

Я знав, що буде так. Я знав.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати.
6: Увага! Повітряна тривога на території Калужського, Івано-Франківського районів Івано-Франківської області триває. Повторюю, повітряна тривога на території Калужського, Івано-Франківських районів Івано-Франківської області триває.
7: Гіалуронової кислоти та інші малоінвазивні методи, якими володіють наші лікарі, допоможуть зберегти ваше здоров'я. Звертайтесь за допомогою клініка «Медатлант». Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Турбує волосся на тілі, а звичайні методи не допомагають? Хочете позбутися його назавжди? Файний сервіс тепер у Франківську. Естет Епіл Студіо. Перший салон електроепіляції преміум-класу. Майстри з медичною освітою, професійне обладнання та мінус 50% на першу процедуру. Відкриття вже у вересні. Інстаграм Естет Епіл Студіо ІФ. Місто Івано-Франківськ, Бельведерська, 19А.
9: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь!
10: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Увага! Передаємо повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Повітряна тривога на території області триває. Повітряна тривога на території області триває. Повітряна тривога на території області триває.

Увага! Повітряна тривога на території Івано-Франківської, Калузької, Коломийського районів Івано-Франківської області триває. Увага! Повітряна тривога на території Івано-Франківської, Калузької, Коломийських районів триває.

0: Увага! Повітряна тривога Івано-Франківський, Калужський райони триває. Повітряна тривога в Коломийському районі – відбій. Повторюю. Повітряна тривога Івано-Франківський, Калужський район триває. Повітряна тривога Коломийський район – відбій.
1: І подарунковий у Таврієве. Заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetooth та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на Таврієве.орг. Акція діє з 3.9 по 27.10.26.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», Старе Бета 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
4: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
6: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
7: Соціальна реклама.
8: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
7: Соціальна реклама.

Увага! Повітряна тривога на території Івано-Франківського, Калужського районів триває. Повторюю. Повітряна тривога на території Івано-Франківського району, Калужського району Івано-Франківської області триває.

Увага! Передаємо повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Надалі уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the Увага! Передаємо повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Надалі уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама. Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь!
2: 4 жовтня біжать усі. Франківський півмарафон разом з офіційним будівельним партнером «Благо» запрошують на головну бігову подію осені. Неважливо, вперше ви виходите на старт чи за плечима вже десятки забігів, обирайте свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або справжній півмарафон. Біжіть за емоціями, зустрічами та неймовірною енергією, коли тисячі людей рухаються разом. 4 жовтня. Біжимо разом. Реєструйтеся на Run.if.ua.
3: Газуємо!
4: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.if.ua».
5: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в Благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Реклама. Соціальна реклама.
8: Хто може отримати відстрочку від мобілізації?
9: Якщо коротко, той, хто має законну підставу. До прикладу, це багатодітні батьки, люди з інвалідністю, ті, хто доглядає за близькими, окремі категорії студентів, заброньовані працівники та інші категорії, визначені законом. Але є важливий момент. Право на відстрочку має бути підтверджено документами та оформлено офіційно. Тому маєте підставу, не відкладайте, перевірте документи і оформіть відстрочку.
7: Соціальна реклама.

про війну. Розкажи, чи є біля тебе сад, чи там повзають равлики по війну, чи ти чуєш коників і цикад, і як люди кличуть своїх котів в тих далеких-далеких від нас краях. Те, чого найбільше би я хотів, щоб не було смутку в твоїх рядках.

чи цвіте там вишня та абрикос. Якщо подарують тобі букет, розкажи, як добре нам тут жилось. Не розказуй, як бігла ти від ракет. Перш ніж повернутися з чужини, запросив Україну до нас гостей. Ми покажемо кожному по війні, як ми вдячні за спокій своїх дітей.

0: Best of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзі, усім привіт! На зв'язку, як завжди, Сидір Юрський та діджей Оле Джі. Найкраща музика лише для вас. Monolink – «What you running from?»

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в новос. Деталі на novus.ua.
6: Для активних дітей справжній рай.
7: Dragon Park.
6: Ігри віртуальні і реальні грай.
7: Dragon Park.
6: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
7: Dragon Park.
6: День народження святкуй.
8: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
9: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом. Із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
10: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
11: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
10: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
12: А що обереш ти? Гарячий, соковитий шашличок з ароматом диму чи реберця, запечені до золотистої скоринки, щоб м'ясо саме відставало від кісточки? А може соковите каре або люля-кебаб просто з жару? Автодрайв барбекю. Тут аромат манить, а смак змушує повертатися. Калузьке шосе, 32. Телефон для замовлень 095-677-76-87. Автодрайв барбекю. Справжній смак соковитого м'яса.
13: Хочеш їсти? Мама Норі. Будеш роли?
14: Мама Норі.
13: Де є суші?
14: Мама Норі.
13: Хто найкращий?
14: Мама Норі.
15: Мама Норі. Найсмачніші суші Івано-Франківська на Пилипа Орлика 4А.
16: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
17: Медичний центр Медхаус – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
18: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
19: Вмикай генію з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
20: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
0: Реклама.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Респект Дентал. З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Усім доброго ранку. На студійному годиннику 10.00 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні, 13 вересня, в Україні – День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Депортація мала форму військових операцій проти мирного населення. Україні зазнали грубого порушення основних прав людини, повної заборони повернення на батьківщину, вилучення майна та примусового закріплення за новими місцями, обмеження політичних, соціальних і культурних справ. Наслідки були катастрофічними. Руйнування української культурної спадщини поставило під загрозу знищення цілі етнографічні групи нашого народу. Росія в ніч на 13 вересня тероризувала українські міста безпілотниками. Під ударом ворога також опинилась Київська область. Окупанти задали удару по Бориспільському району. Про це повідомили у ДСНС. У ніч на 13 вересня російські війська завдали повторного удару по логістичному складському приміщенню у Бориспільському районі Київської області. У ДСНС наголосили, що окупанти вдруге вдарили по логістичному підприємству одразу після того, як рятувальники ліквідували попереднє займання для приборкання вогню та ліквідації наслідків повторного влучання на допомогу підрозділам ДСНС залучили пожежну команду міжнародного аеропорту «Бориспіль». Наразі екстрені служби продовжують активно працювати на місці події. Гасіння та розбір завалів тривають. У Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника виникла пожежа на території одного з підприємств. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає. У ніч на 13 вересня російські війська вдруге за добу поцілили у багатоповерхівку в Одесі. Уранці 13 вересня в Нижньокамську на Республіці Татарстан в Росії була атакована нафтопереробна інфраструктура. У місті розташований один із найбільших і найсучасніших нафтопереробних комплексів РФ. У Нижньокамську працює один з ключових нафтопереробних вузлів Росії, до складу якого входить НПЗ та НЕКО. Цей комплекс є важливим елементом паливно-енергетичної інфраструктури РФ та регулярно опиняється серед цілей українських далекобійних безпілотників. Нижньокамський нафтопереробний комплекс має стратегічне значення для забезпечення російських військ паливом. Підприємство бере участь у постачанні пально-мастильних матеріалів, необхідних для російської військової техніки та підрозділів, які діють, зокрема, на східному та південному напрямках фронту. Інформація про конкретні наслідки атаки на об'єкти в Нижньокамську наразі уточнюється. Путін відхилив пропозицію Зеленського провести переговори щодо завершення війни на полях саміту G20 у Сполучених Штатах. На запитання, чи розглядає Кремль альтернативне місце для зустрічі з Зеленським, Пісков відповів, є готовність зустрітися з ним у Москві. Адміністратор програми розвитку

ООН. Александр де Кроо заявив, що Україну чекає найважча зима від початку повномасштабного вторгнення в Росії, яка може обернутися гуманітарною катастрофою у разі подальших російських обстрілів енергетичної інфраструктури країни. Наразі ПРООН допомагає відновлювати пошкоджені частини енергосистеми та створювати децентралізовані генеруючі установки, які менш вразливі до ракетних та дронових атак. Ну а далі до регіональних новин. Уранці 13 вересня російські окупанти атакували Івано-Франківськ ударними безпілотниками. У місті пролунали серії вибухів. Мешканці Івано-Франківська закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги. У громаді працювали сили протиповітряної оборони, повідомив міський голова. Це були всі новини станом на 10.05. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 11.00. Ну а далі коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, на годиннику о 10:05 ви слухайте актуальний прогноз погоди. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городанці на дану годину стовпчик термометра показує плюс 13. Очікується цілий день суцільна хмарність та дрібний дощ, який протримається всю першу половину дня. Ближче до обіду нас буде чекати максимум по температурі плюс 15 і ввечері опуститься до плюс 12. Ну, вже завтра, понеділок, 14 вересня, нам варто очікувати невелику хмарність в обід, але зранку та ввечері будемо чекати хмарну погоду з проясненнями. Опадів не очікується. Ранку температура повітря становитиме плюс 10, в обід підніметься до максимальних 20 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 14. Ну а в горах, Карпатах, Септо-Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стовпчик термометра показує 11 градусів тепла та суцільну хмарність, яка протримається протягом усієї доби. Також ближче з другої половини дня нас буде очікувати опади. І ввечері температура опуститься до плюс 8. Ну а вже завтра, понеділок, 14 вересня, нам варто очікувати мінливу хмарність і опади ближче з другої половини дня. Зранку температура повітря становитиме плюс 6, в обід мінімується до максимальних 15 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 10. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 10:06. Ну а далі вмикайте звук комфортніше.
2: Сьогодні – День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини. У 1944-1951 роках –

що ж, друзі, ну а на студійному годиннику 10.12 ви слухаєте найтепліший полюс планети. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І сьогодні хотілося б нагадати про те, що 13 вересня, саме сьогодні, Україні шановують День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Це була масштабна депортація українського населення, яка відбувалася у формі військових операцій проти мирних людей. Родини змушували залишати свої домівки, вилучали їхнє майно, забороняли повертатися на рідні землі, а на нових місцях фактично обмежували їхні соціальні, політичні та культурні права. За цими подіями не лише цифри, а й історичні дати. Тисячі родин, втрачені домівки, церкви, традиції та цілі осередки української культури. Депортації поставили під загрозу існування окремих етнографічних груп українців. Сьогодні цей день нагадує нам про людей, яких позбавили права жити на своїй землі, і про важливість зберігати пам'ять про їхню історію. Західний полюс.

0: реклама.
1: Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок. Техносіті, Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
2: Та йдіть вже туди! Я все перевірив!
1: Вибачте, перегрівся.
3: Та звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
4: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Західний полюс.
1: Тише незвичне радіо спить, тож дозволь, мила дитина,

моя пісня для неї час, бо ніхто її друзям не заспіває.

Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиннику вже 10:30. Ви слухаєте «Вікенд» на найтеплішому полюсі планети. Перед мікрофоном Маруся Гревнак. І сьогодні ми поговоримо про відкриття, яке змінило медицину і врятувало мільйонів життів – пеніцилін. Історія його почалася у 1928 році, коли шотландський бактеріолог Олександр Флемінг звернув увагу на незвичайне явище у своїй лабораторії. На одній із чашок із бактеріями випадково з'явилася пліснява. І коли Флемінг помітив, що навколо бактерії перестали розмножуватися, він дослідив цю плісняву і встановив, що вона виробляє речовину, здатну пригнічувати ріст бактерій. І саме її він назвав пеніциліном. Спочатку відкриття не одразу отримало широке застосування. Лише через роки вчені змогли розробити спосіб виробляти пеніцилін у достатній кількості для лікування людей. Особливо важливу роль він відіграв під час Другої світової війни, коли антибіотик почали масово використовувати для лікування бактеріальних інфекцій. І вже у 1945 році Олександр Флемінг разом із Говардом Флорі та Ернстом Чейном отримав Нобелівську премію з фізіології або медицини за відкриття та лікувальне застосування пеніциліну. Ця історія цікава ще й тим, що одне з найважливіших медичних відкриттів фактично почалося з випадковості. Але сама випадковість нічого б не дала без уважності дослідника, який зміг помітити надзвичайне явище і поставити правильне питання. Пеніцилін став початком ери антибіотиків і одним із тих відкриттів, які не завжди змінили сучасну медицину. Західний полюс.

про потенційну небезпеку. На фронті така інформація може мати критичне значення, адже додаткові секунди для реагування – це можливість вчасно сховатися, змінити позицію або попередити побратимів. Тому зараз важливо об'єднатися і допомогти зібрати необхідну суму. Неважливо, яким буде внесок. Кожен донат наближає на необхідне обладнання до наших військових. Якщо маєте можливість, долучайтеся до нашого збору «Чуйки 4.0». Посилання на банку можна знайти на наших сторінках в Інстаграмі та Фейсбуці. Підтримуємо тих, хто щодня захищає Україну. Долучайтеся до збору та передавайте інформацію своїм друзям. Іноді поширити оголошення так само важливо, як і зробити власний внесок. Дякуємо кожному, хто допомагає нашим захисникам і захисницям. Західний полюс.

0: Реклама. У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
1: Стоп! Голодний? Зараз

0: Буде смачно. Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно, смачно, вигідно, по-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 100 10 28.
1: Акція діє на постійній основі.
2: Яким буває Франківськ? Щасливо-Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо-Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико-Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
0: Набридла сіра буденність звичайної школи, рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК Каскад Ярко, вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067-359-77-11.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Реклама.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Усім доброго ранку. На студійному годиннику 11.00 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! 13 вересня сьогодні в Україні вшановують День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Це була масштабна депортація українського населення, яка відбувалася у формі військових операцій проти мирних людей. Родини змушували залишати свої домівки, вилучали їхнє майно, забороняли повертатися на рідні землі, а на нових місцях фактично обмежували їхні соціальні, політичні та культурні права. За цими подіями не лише цифри і історичні дати, а тисячі родин, втрачені домівки, церкви, традиції та інші осередки української культури. Депортації поставили під загрозу існування окремих етнографічних груп українців. Сьогодні цей день нагадує нам про людей, яких позбавили права жити на своїй землі, і про важливість зберігати пам'ять про їхню історію. Росія в ніч на 13 вересня тероризувала українські міста безпілотниками. Під ударом ворога також опинилась Київська область. Окупанти завдали удару по Бориспільському району. Про це повідомили у ДСНС. У ніч на 13 вересня російські війська завдали повторного удару по логістичному складському приміщенню у Бориспільському районі Київської області. У ДСНС наголосили, що окупанти вдруге вдарили по логістичному підприємству одразу після того, як рятувальники ліквідували попередні займання. Для приборкання вогню та ліквідації наслідків повторного влучення на допомогу підрозділам ДСНС залучили пожежну команду міжнародного аеропорту Бориспіль. Наразі екстрені служби продовжують активно працювати на місці події. Гасіння та розбір завалів тривають. Сьогодні, в неділю, 13 вересня, вранці російські окупанти атакували безпілотниками Конотоп на Сумщині. Через ворожий удар є постраждалі. Про це повідомили у ДСНС. Так зазначається, що через російську атаку на Конотоп травмовані двоє людей. Також пошкоджений приватний житловий будинок, загорілися гараж та автомобіль. Існувала загроза поширення вогню. Наразі рятувальники ліквідували всі осередки горіння. 12 вересня Кирило Будалов заявив про підготовку нового раунду переговорів щодо завершення війни. За його словами, зустріч планують провести у жовтні 2026 року у тристоронньому форматі. Керівник Офісу президента підтвердив, що йдеться саме про тристоронній формат переговорів – Україна, США та Росія. Водночас він не уточнив, де саме буде відбуватися зустріч. Зокрема, не підтвердив інформацію про можливе проведення переговорів на Близькому Сході. Кушнер заявив, що мирна угода з РФ загальмується через відмову України віддати території. За словами представника американської адміністрації, Вашингтон уже підготував основну частину домовленостей, проте процес зупинився через небажання України йти на територіальні поступки. Він додав, що завдання посередників полягає у пошуку креативного рішення для заморожування конфлікту, а територіальне питання має вирішуватися з огляду на реальну ситуацію на полі бою. Україні через посилення ворожих атак тестують автоматичну систему для автозаправних комплексів, яка оперативно сповіщатиме про найближчі російські безпілотників. Про це за підсумками термінової наради з операторами паливного ринку повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Уряд спільно з бізнесом нині тестує нове програмне рішення, яке дозволить відстежувати траєкторії польоту дронів і оперативно реагувати на потенційні загрози. В цю систему планують поширити і на інші компанії, щоб розширити мережу захисту критичної інфраструктури. Паралельно на автозаправних комплексах встановлять додаткові засоби захисту надземних об'єктів і облаштують укриття для персоналу і відвідувачів. Ну а далі до регіональних новин. Вранці Івано-Франківськ атакували шахеди, є поранений. Ціллю удару була цивільна інфраструктура, повідомляє мер Руслан Марцінків. Завдяки злагодженій роботі сил ППО серйозніших наслідків вдалося уникнути. Відвідується про те, що один постраждалий, людину госпіталізували, загрози життю немає. В одному з мікрорайонів Києва та в окремих приміських селах вибито шибки через вибухову хвилю та падіння уламків. Більших руйнувань немає. Це були всі новини станом на 11.06. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 12.00, ну а за кілька миттєвостей про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а зараз поговоримо про погоду. І Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометра показує плюс 14 та суцільну хмарність із дощем, яка протримається аж до самого вечора. І максимальну температуру будемо очікувати ближче до обіду, буде плюс 15, ну і вже ввечері температура опуститься до плюс 12. Ну а вже завтра, понеділок, 14 вересня, будемо очікувати невелику хмарність, яка розсіється до другої половини дня. Опадів не очікується. Зранку температура повітря становитиме плюс 10, в обід підніметься до максимальних 20 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 14. Ну а в горах, Карпатах, себто Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує плюс 10 і суцільну хмарність із дощем. І така температура і погода протримується аж до самого вечора. І ввечері температура опуститься до плюс 8. Цілий день очікуються опади. Ну а вже завтра, понеділок, 14 вересня, нам варто очікувати мінливу хмарність і дрібний дощ ближче до вечора. Зранку температура повітря становитиме плюс 6, в обід підніметься до максимальних 15 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 10. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 11:17. Ну а далі нас буде чекати ще багато хітів, тому вмикайте звук комфортніше.

0: Справжній рай.
1: Dragon Park.
0: Ігри віртуальні і реальні грай.
1: Dragon Park.
0: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
1: Dragon Park.
0: День народження святкуй, друзів збирай.
1: Dragon Park.
2: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
3: Вмикай генія з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
4: I love mommy!
5: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy. Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
6: Та звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
8: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: полюс.
1: Ну що ж, друзі, ну а вікенд на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гримнак. І загалом з приходом осені змінюється і звичний ритм життя. День стає коротшим, сонячного світла менше, температура знижується, а після активного літа організму потрібно трохи часу, щоб адаптуватись. У цей період деякі люди можуть помічати втому, сонливість, зниження настрою або небажання займатися звичними справами. І загалом, щоб легше пройти цей період, варто звернути увагу насамперед на свій режим дня. Намагайтеся лягати спати, прокидатися приблизно в один і той самий час. Не варто постійно компенсувати втому довгим сном у вихідні, тому що стабільний режим зазвичай допомагає почуватися краще і нашому організму його переносити набагато легше. Важливо також використовувати денне світло. Якщо є можливість, виходьте на вулицю в першій половині дня, навіть якщо погода похмура. Звичайна прогулянка на свіжому повітрі – це простий спосіб додати руху в день і змінити обстановку. Також не менш важливе харчування. Восени особливо легко перейти на постійні перекуси та солодощі, але краще, щоб раціон залишався різноманітним, тобто овочі та фрукти, крупи, білкові продукти, корисні жири та достатня кількість води. І ще один момент. Не варто повністю відмовлятися від звичних приємних занять. Зустрічі з друзями, музика, книги, кіно, творчість, прогулянки містом чи маленькі плани на вихідні допомагають зберігати звичний ритм і не перетворювати осінь лише на роботу та побут. А якщо пригнічений настрій, постійна втома і проблеми зі сном звичних речей тривають тривалий час і заважають повсякденному життю, не варто пояснювати це лише зміною сезону. У такому випадку краще звернутися за професійною допомогою, тому що осінь – це просто черговий етап року, до якого організму і нашому повсякденному щоденному ритму потрібно трохи адаптуватися. Інколи достатньо кількох простих звичок, щоб цей перехід був значно комфортнішим. Західний полюс.

ще краще і заспіваємо про щастя. Бо ми сильні, воля наша, земля героїв Україна, то не поруч вічний спокій.

0: Реклама.
1: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
3: А що обереш ти? Гарячий соковитий шашличок з ароматом диму чи реберця? Запечені до золотистої скоринки, щоб м'ясо саме відставало від кісточки. А може соковите каре або люля-кебаб просто з жару? Автодрайв барбекю. Тут аромат манить, а смак змушує повертатися. Калузьке шосе, 32. Телефон для замовлень 095-677-76-87. Автодрайв барбекю. Справжній смак соковитого м'яса.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
4: Ну що ж, друзі, ну а вікенд на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І, як зазначається, до уваги жителів Прикарпаття. Сьогодні о 12:00 в Івано-Франківській області відбудеться тестова перевірка системи оповіщення населення. Таке рішення ухвалили після звернень жителів області, які повідомили, що в окремих населених пунктах не було чутно сигналу повітряної тривоги. І під час перевірки фахівці мають виявити можливі технічні проблеми та переконатися у належній робочій системі. Жителів області попереджають, під час тестування можуть пролунати сирени та інші звукові повідомлення. Мешканців Прикарпаття просять зберігати спокій та врахувати, що сьогодні сигнали о 12:00 матимуть лише тестовий характер.
1: Західний полюс.

Жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

0: Новини.
1: Усім доброго дня. На студійному годиннику 12.09 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Через тестові включені системи оповіщення повітряної тривоги були змушені перенести новини і актуальні прогноз погоди. Слава Україні! Героям слава! З вами Маруся Гривнак. Росія в ніч на 13 вересня тероризувала українські міста безпілотниками. Під ударом ворога також опинилась Київська область. Окупанти завдали удару по Бориспільському району. Про це повідомили у ДСНС. У ніч на 13 вересня російські війська завдали повторного удару по логістичному складському приміщенню у Бориспільському районі Київської області. У ДСНС наголосили, що окупанти вдруге вдарили по логістичному підприємству. Одразу після того, як рятувальники ліквідували попереднє займання. Для приборкання вогню та ліквідації наслідків повторного влучання на допомогу з підрозділом ДСНС залучили пожежну команду міжнародного аеропорту Бориспіль. Наразі екстрені служби продовжують активно працювати на місці події. Гасіння та розбір завалів тривають. Сьогодні, у неділю 13 вересня, вранці російські окупанти атакували безпілотниками «Конотоп» на Сумщині. Через ворожий удар є постраждалі. Про це повідомили у ДСНС. Так зазначається, що через російську атаку на «Конотоп» травмовані двоє людей. Також пошкоджений приватний житловий будинок, загорілися гараж та автомобіль. Існувала загроза поширення вогню. Наразі рятувальники ліквідували всі осередки горіння. 12 вересня Кирило Буданов заявив про підготовку нового раунду переговорів щодо завершення війни. За його словами, зустріч планують провести у жовтні 2026 року у тристоронньому форматі. Керівник Офісу президента підтвердив, що йдеться саме про тристоронній формат переговорів – Україна, США та Росія. Водночас він не уточнив, де саме може відбуватися зустріч. Зокрема, не підтвердив інформацію про можливе проведення переговорів на Близькому Сході. В Україні через посилення ворожих атак тестують автоматичну систему для автозаправних комплексів, яка оперативно сповіщатиме про наближення російських безпілотників. Про це за підсумками термінової наради з операторами паливного ринку повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Уряд спільно з бізнесом нині тестує програмне рішення, яке дозволить відстежувати траєкторії польоту дронів і оперативно реагувати на потенційні загрози. Цю систему планують поширити і на інші компанії, щоб розширити мережу захисту критичної інфраструктури. Паралельно на автозаправних комплексах встановлять додаткові засоби захисту наземних об'єктів та облаштують укриття для персоналу і відвідувачів. Ну а далі до регіональних новин. Рятувальники ліквідували пожежу з причини вороженої атакою. Унаслідок атаки російських БПЛА Івано-Франківську пошкоджено одноповерхову нежитлову будівлю. Виникла пожежа на площі близько 25 метрів квадратних. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. За попередньою інформацією, наслідок атаки травмовано одну людину. На місці події працюють піротехніки та фахівці радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС. Проводиться обстеження території. Більше ви зможете дізнатись на порталі «Репортер». Сьогодні, 13 вересня, в Україні вшановують День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Вовківщини у 1944-1951 роках. Це була масштабна депортація українського населення, яка відбувалася у формі військових операцій проти мирних людей. Родини змушували залишати свої домівки, вилучали їхнє майно, забороняли повертатися на рідні землі, а на нових місцях фактично обмежували їхні соціальні, політичні та культурні права. За цими подіями не лише цифри і історичні дати, а тисячі родин, втрачені домівки, церкви, традиції та цілі осередки української культури. Депортації поставили під загрозу існування окремих етнографічних груп українців. Сьогодні цей день нагадує нам про людей, які позбавили права жити на своїй землі, і про важливість зберігати пам'ять про їхню історію. Це були всі новини станом на 12.14. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 13.00. Ну а далі коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а зараз ви почуєте актуальний прогноз погоди. І в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці на дану годину стовпчик термометра показує плюс 14, а також будемо очікувати протягом усього дня суцільну хмарність та опади, які протримуються ближче до другої половини дня. Зранку температура повітря становила плюс 13, в обід піднялася до плюс 15 і вечір опуститься до плюс 12. Ну а вже завтра, в понеділок, 14 вересня, будемо очікувати мінливу хмарність, але без опадів. Зранку температура повітря становитиме плюс 11, в обід підніметься до плюс 20 і вечір опуститься до 16 градусів тепла. Ну в горах, Карпатах, Септо-Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стовпчик термометра показує плюс 9 і прогнозує суцільну хмарність протягом усього дня та дощ до кінця доби. Ближче до обіду температура підніметься, вірніше, до плюс 11 і вечір опуститься до плюс 8. Ну, вже завтра, в понеділок, 14 вересня, будемо очікувати мінливу хмарність та опади ближче до вечора. Зранку температура повітря становитиме плюс 6, в обід підніметься до максимальних 15 градусів і вечір опуститься до 11. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 13:00.
2: Реклама. Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Франківський півмарафон і генеральний партнер заходу група «Нафтогаз» готують спортивну програму цієї осені. У вересні безкоштовні тренування з бігу, танців та йоги для студентів «Нафти» і «Газу», а 4 жовтня – благодійний пробіг імені Караванця. Група «Нафтогаз» покриє благодійні внески студентів, які долучаться до забігу. Усі деталі у соцмережах франківського півмарафону.
7: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
8: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь!
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
10: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
2: Реклама.
11: Не може пісок посипати згору, і сонце не зійде.

Ну що ж, друзі, ну а вікенд на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І знаєте, зараз якраз почалися знову концерти у Селін Діон. Вона знову вийшла на сцену після більш ніж 6 років перерви. 12 вересня у Парижі відбувся її перший повноцінний концерт після тривалої паузи, пов'язаної зі станом її здоров'я. Насправді це був особливий вечір не лише для самої співачки, а й для її прихильників. Напередодні концерту фанати з різних країн приїжджали до Парижа і чекали її біля готелю. А навіть хтось там залишався на ніч, аби підтримати артистку та хоча б на мить побачити її. Підтримали співачку шанувальники і вийшли ще до концерту. «Ми тут не заради яблука, ми тут заради дерева», – говорили прихильники. І цими словами вони хотіли сказати, що для них здоров'я Селін Діон набагато важливіше за її виступи. А на самому місці на честь повернення Селін влаштовували масштабні зустрічі шанувальників і навіть спільні співи її пісень. Тисячі людей зібралися разом, демонструючи, наскільки сильно чекали її повернення. І на концерті Діон не приховувала емоцій. На початку виступу вона розплакалась, а потім звернулась до публіки зі словами вдячності. Для неї цей концерт став не просто поверненням до музики, а зустрічю з людьми, які всі ці роки продовжували чекати, слухати її та підтримувати. І, мабуть, саме в цьому вечір в Парижі був особливим, тому що на сцену повернулася легендарна Селін Діон, а її у залі зустріли тисячі людей зі своїми оплесками і нагадали, на неї справді чекали.

0: Західний полюс.
1: Ну що ж, друзі, ну а вікенд на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І сьогодні хотілося б поговорити про наші традиції, а саме традиції Галичини. Тому що Галичина має чимало традицій, про які сьогодні знають далеко не всі. Наприклад, на Покуті та в інших регіонах Галичини існувала традиція, коли на Новий рік або Різдво господарі могли символічно обсипати дітей зерном. Це мало б побажати родині достатку, здоров'я та доброго врожаю. Цікавим був і звичай полазника. Першою до хати в новому році мала зайти певна людина. І вважалося, що від цього залежатиме добробут сім'ї протягом усього року. Особливо добрим знаком вважалося прихід молодого чоловіка або хлопчика. У деяких селах Галичини існувала цікава весільна традиція. Наприклад, після весілля молоду могли символічно приймати до нової родини через певні обряди біля порога. Поріг взагалі мав особливе значення. Його сприймали як межу між зовнішнім світом і простором родини. А ще один маловідомий факт стосується хліба, тому що у традиційній галицькій культурі хліб не можна було класти догори дном. До нього ставились не просто як до їжі, а як до символу добробуту. Навіть крихти намагалися не викидати за потреби, бо вірили, що це плоть Ісуса Христа. Також на Гуцульщині дерев'яні предмети з побуту могли мати не лише практичне, а й символічне значення. Орнаменти на скринях, ложках чи інших речах часто були частиною місцевої декоративної традиції та передавалися від покоління до покоління. А ще в Карпатах особливе значення мала полонина. Вихід пастухів на літо був не просто господарською справою, а цілим сезонним обрядом. І повернення з полонини також супроводжувалося певними звичаями та зустрічами. І, мабуть, одна із найцікавіших можливостей, особливостей, вірніше, Галичини – це величезна різноманітність навіть у межах одного регіону. Тобто традиція, поширена в одному селі, могла бути майже невідомою вже за кілька десятків кілометрів. Тож Галичина – це не лише міста, гори й давні церкви. Це пам'ять, захована у звичайних речах – шматку хліба на столі, у візерунку на дереві, у першому гостеві Нового року чи в далекому звуці Трембіти. І коли ці звичаї пам'ятають і передають далі, Галичина продовжує говорити з нами мовою своїх предків.

0: в Новус. Деталі на novus.ua.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Для активних дітей справжній рай.
3: Dragon Park.
2: Ігри віртуальні і реальні грай.
3: Dragon Park.
2: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
3: Dragon Park.
2: День народження святкуй, друзів збирай.
3: Dragon Park.
4: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
5: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико-Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
6: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: слухаєте найтепліший полюс планети.
1: You should look at your reflection.

0: Ну что тебе не хватает?
1: Поветря. Чисто поветря.

Спочатку було слово, і слово було Бог. Потім було декілька славетних перемог, що було жовто-блакитним, у червоне окропилось. Бога відмінили, слово залишилось. Спочатку було слово, і слово було Ленін затискав народ, як надійний ремінь, тільки пояс або шию. Хай кожен обирає, когось кладуть вагони, хтось у них сідає. Спочатку було слово, потім був будинок. Майже ритуальний за кількістю поминок. Майже ми не зникнули, майже ми живі.

спочатку було слово, один короткий підпис, байдуже металевий, чорнильної ручки відблиск, потім були люди, заковані у шкіру, люди, що накази не піддають.

0: Театр має бути таким, яким суспільство має бути завтра.
1: Розстріляйте.
2: Струнка!
0: Ти чи не вичуваєш?
2: Мкомих, мкомих.
3: Розстріляйте.
0: Але це так поетично.
1: Розстріляйте.
4: А яка у вас фамілія?
3: Розстріляйте.
0: Я на смерті боюся. Мені вірші слишком.
3: Розстріляйте.

0: Новини.
1: Усім доброго дня. На студійному годиннику 13:00. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні, 13 вересня, в Україні вшановують День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Хомщини, Південного Підляшшя, Любачівщини та Західної Боківщини у 1944-1951 роках. У ці роки тисячі українців були змушені залишити свої домівки. Людей виселяли під примусом, позбавляли майна та можливості повернутися на рідні землі. Разом із родинами вони залишали місця, де жили поколіннями – свої будинки, церкви, цвинтарі та звичне культурне середовище. Ці події стали не просто переселенням людей з однієї території на іншу. Вони змінили життя цілих громад і завдали значних втрат українській культурі та етнографічній спадщині. Сьогодні ми згадуємо тих, кого позбавили рідного дому, і тих, хто попри примусове переселення зумів зберегти свою мову, традиції, культуру та пам'ять. Пам'ятаємо про цю подію. Означає не дозволяти їй залишитися лише сторінкою в підручнику. Ніч на 13 вересня російські війська атакували Львівщину ударними безпілотниками. Повітряну тривогу в області оголошували кілька разів, а остання тривала понад 3 години. За словами голови Львівського ВА Максима Козицького, в регіоні спрацювали сили протиповітряної оборони. У Стрийській міській раді повідомили, що у громаді є декілька влучань. Багатоквартирний будинок біля об'їзної, господарські житлові будівлі біля вокзалу, а також господарська будівля школи в районі Нового Світу. Жертв немає. Комісія по наслідках влучань скликається для роботи. Уламки БПЛА спричинили пожежу та пошкодили приватні будинки у Хмельницькому. 13 вересня тривога тривала понад 8 годин. За цей час область кілька хвиль атакували ударні безпілотники. Працювали сили протиповітряної оборони. О 12:07 в Хмельницькому районі оголосили відбій повітряної тривоги. На цей момент офіційно відомо про пожежу на території одного з підприємств та пошкодження приватних будинків. За словами Хмельницького міського голови Олександра Семчишина, пожежу на території одного з підприємств ліквідували рятувальники. Також внаслідок атаки пошкоджені дахи та вікна приватних будинків. Інформації про постраждалих у місті немає. Росія двічі поспіль в останній увечері 12 вересня атакувала склад ліків Universal Logistics у Бориспільському районі Київської області. З'ясовано, що обстріли ускладнюють постачання ліків до аптек по всій країні, адже склад обслуговує найбільший дистриб'юторів фармацевтичної продукції. Universal Logistics – один із 2 найбільших фармацевтичних складів України. Другий за розміром фармсклад Біокон Росія атакувала 3 вересня. Склад відповідав найвищим стандартам якості зберігання ліків. За даними офіційного сайту компанії, площа складських приміщень становить 21 тисячу метрів квадратних. Через атаки та постійні тривоги постачальники не можуть вивезти товар зі складу. Даних про постраждалих немає. Російські війська 13 вересня атакували локомотив пасажирського поїзда на Волині. Удар стався всього за 2 кілометри від кордону з Польщею. Однак завдяки завчасному попередженню ніхто не постраждав. Російські війська вранці 13 вересня завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда у Волинській області. Атака відбулася неподалік українсько-польського кордону. Про це повідомляє «Укрзалізниця». У компанії повідомили, що російські військові атакували локомотив пасажирського поїзда за 2 кілометри від кордону з Польщею. Моніторингова група «Укрзалізниці» заздалегідь заявила повітряну загрозу та попередила про неї поїздну бригаду. Завдяки цьому сталося і вдалося уникнути постраждалих. «Укрзалізниці» не повідомили про поранених внаслідок атаки. Компанія продовжує відстежувати повітряні загрози та вживати заходів для безпеки пасажирів і працівників залізниці. В Україні викрили масштабне підпільне виробництво фальсифікованих препаратів для схуднення. Зловмисники збували підробку по всій країні під виглядом ефективного засобу для швидкого зниження ваги. Про це повідомляє Офіс Генерального генпрокурора. Правоохоронці оголосили про підозру 27 учасникам злочинної схеми, які виготовляли та збували фальсифікований засіб «Біопадіт». Нелегальний бізнес налагодили у підпільній лабораторії, а сировину сумнівної якості завозили з Китаю під виглядом харчових добавок. Загалом силовики вже провели понад 250 обшуків у багатьох регіонах країни. Під час масштабних обшуків у 13 областях України правоохоронці вилучили обладнання, лабораторії, готові ліки, пакувальні матеріали, комп'ютерну техніку, дороговартісні автомобілі та майже 15 мільйонів гривень у різній валюті. Ну а далі до регіональних новин. Рятувальники ліквідували пожежу, спричинену ворожою атакою. Унаслідок атаки російські БПЛА в Івано-Франківську пошкоджено одноповерхову нежитлову будівлю. Виникла пожежа на площі близько 25 метрів квадратних. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. За попередньою інформацією, внаслідок атаки травмовано одну людину. На місці події працюють піротехніки та фахівці радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС. Проводиться обстеження території. У Коломиї в квартирі на першому поверсі спалахнула пожежа. Рятувальники вивели трьох осіб. На місці події рятувальники встановили, що площа займання становила близько 100 квадратних метрів. Вогонь охопив територію значної площі, що створило загрозу подальшого розповсюдження пожежі. Професійні пожежники оперативно локалізували займання, щоб мінімізувати збитки. Спеціалізовані служби продовжують роботу з ліквідації осередків вогню та встановлення причин загоряння. Інформація надана станом на момент прибуття пожежних підрозділів, що дозволяє оцінити масштаб події та оперативність реагування відповідних структур. Це були всі новини станом на 13.07. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 14.00. Ну а далі коротко про погоду. Погода. Ну що ж, друзі, ну а на годиннику 13.07 ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Перед мікрофоном Маруся Гривнак і Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці. На дану годину стовпчик термометра показує плюс 13. І очікуються опади, які пройдуть ближче до другої половини дня. Ближче до 15.00 нас буде очікувати плюс 15 градусів і вечір опуститься до 12 градусів тепла. День обіцяє бути похмурим аж до кінця доби. Ну а вже завтра, в понеділок, 14 вересня, нам варто очікувати невелику хмарність. Зранку температура повітря становитиме плюс 11, в обід підніметься до максимальних 20 градусів тепла і вечір опуститься до плюс 16. Опадів не очікується. Ну а в горах, Карпатах, Септо-Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стовпчик термометра показує плюс 14. І очікуються опади з другої половини дня. І мінлива хмарність, яка протримається аж до кінця доби. І ближче до вечора нас буде очікувати плюс 10 градусів тепла. Ну, вже завтра, в понеділок, 14 вересня, нам варто чекати хмарну погоду із проясненнями. І ближче до вечора дрібний дощ. Зранку температура повітря становитиме плюс 6, в обід підніметься до максимальних 15 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 12. Ну що, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 14.00.

0: Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.
1: Дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких не

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
6: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь.
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: На вулиці осінь. А ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
9: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
10: Пластична хірургія в «Медатлант» – це віртуозність пластичного хірурга, бажана естетика і ваш комфорт. Блефаропластика, мамопластика, абдомінопластика та всі інші види пластичних операцій. Допомагаємо здійснювати мрії. Записуйтеся до пластичного хірурга в «Медатлант». Місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23. Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-8. 89.
0: Реклама.

0: Західний полюс.
1: Ну а вікенд на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І сьогодні ми поговоримо про людину, яка суттєво змінила уявлення про сучасний театр. Саме про британського режисера Пітера Брука. Для Брука театр ніколи не був лише декораціями, костюмами чи великою сценою. Його цікавило лише інше питання. Що насправді потрібно для того, щоб між актором і глядачем виник театр? І у 1960-х роках Брук працював із Royal Shakespeare Peer Company, а згодом створив міжнародний навчальний театральний колектив, який став своєрідною лабораторією сценічних пошуків. Він збирав акторів із різних країн і театральних традицій, експериментував із мовою, рухом, простором і імпровізацією. Один із головних принципів Брука була максимальна простота. Його знаменита ідея порожнього простору полягала в тому, що для театру не обов'язково мати складні декорації. Якщо одна людина проходить через порожній простір, а інша спостерігає за ним, цього вже достатньо, щоб почався театр. Його лабораторна робота передбачала постійний пошук. Актори досліджували, як змінюється сцена залежно від руху, голосу, ритму, паузи та взаємодії між виконавцями. Брук часто відмовлявся від готових відповідей і пропонував спочатку експериментувати, а вже потім знаходити сценічне рішення. Особливо відомими стали міжнародні подорожі його групи. І разом з акторами Брук вирушував до Африки, Ірану та інших країн і знайомився з місцевими театральними і культурними традиціями. Цей досвід значно вплинув на його режисерський метод. І у результаті театральна лабораторія Брука стала не просто місцем для репетицій. Це був простір, де театр буквально перевіряли на міцність, що можна придбати, від чого відмовитись і що залишити, коли з театру забрати все зайве. І, можливо, саме в цьому і полягає головний урок Пітера Брука. Театр починається не з декорацій і навіть не з тексту. Він починається з живої присутності актора, глядача і моменту, який більше неможливо повторити точно так само. Західний полюс.

0: Best of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзі, усім привіт! На зв'язку, як завжди, Сидір Юрський та Діджей Оле Джі. Найкраща музика лише для вас. Monolink – «What you running from?»

0: Best of the Week від Олечі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Реклама. У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
2: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр.

0: ви слухаєте «Західний полюс».
1: Ну, а на студійному годиннику вже 13:48, і ми нагадуємо про те, що на найтеплішому полюсі планети триває збір для наших захисників. Ми збираємо на чуйку 4.0, на детектор дронів для воїнів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Детектор дронів – це є засіб, який допомагає вчасно виявляти безпілотники та попереджати військових про потенційну небезпеку. На фронті така інформація може мати критичне значення, адже додаткові секунди для реагування – це можливість вчасно сховатися, змінити позицію або попередити побратимів. Тому зараз важливо об'єднатися і допомогти зібрати необхідну суму. Неважливо, яким буде ваш внесок. Кожен донат наближає необхідне обладнання до наших військових. Якщо маєте можливість, долучайтеся до збору на Чуйку 4.0. Посилання на банку можна знайти на сторінках, у нашому інстаграмі та фейсбуці. Підтримуємо тих, хто щодня захищає Україну. Долучайтеся до збору та передавайте інформацію друзям. Інколи поширити оголошення так само важливо, як і зробити власний внесок. Дякуємо кожному, хто допомагає нашим захисникам і захисницям. Західний

Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини. У 1944-1951 роках –

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Усім доброго дня. На студійному годиннику 14.00. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гревнак. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні, 13 вересня, в Україні вшановують пам'ять українців, які стали жертвами примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Боківщини у 1944-1951 роках. У цей період тисячі українських родин були змушені залишити свої домівки. Людей примусово переселяли, вони втрачали майно, господарства та можливість повернутися на землі, де жили їхні родини протягом поколінь. Разом з їхніми оселями залишалися церкви, цвинтарі, місця пам'яті, звичний уклад життя та ціле культурне середовище. Для багатьох це означало не просто зміну місця проживання, а втрату зв'язку з рідною землею. Сьогодні ми згадуємо тих, кого змусили покинути свої домівки, і тих, хто попри пережите, зберіг найважливіше – рідну мову, традиції, культуру та пам'ять про своє походження. Бо пам'ять про минуле – це не лише згадка про пережиті трагедії. Це спосіб зберегти історію людей і громад, яких намагалися позбавити власного коріння. Росія двічі поспіль в останній ввечері 12 вересня атакувала склад ліків Universal Logistics у Бориспільському районі Київської області. З'ясовано, що обстріли ускладнюють постачання ліків до аптек по всій країні, адже склад обслуговує найбільших дистриб'юторів фармацевтичної продукції. Universal Logistics – один із двох найбільших фармацевтичних складів України. Другий за розміром фармсклад Biocon Росія атакувала 3 вересня. Склад відповідав найвищим стандартам якості зберігання ліків. За даними офіційного сайту компанії, площа складських приміщень становить 21 тисяч метрів квадратних. Через атаки на постійні тривоги постачальники не можуть вивезти товар зі складу. Даних про постраждалих немає. Російські війська 13 вересня атакували локомотив пасажирського поїзда на Волині. Удар стався всього за 2 кілометри від кордону з Польщею. Однак завдяки завчасному попередженню ніхто не постраждав. Російські війська вранці 13 вересня завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда у Волинській області. Атака відбулася неподалік українсько-польського кордону. Про це повідомляє «Укрзалізниця». У компанії повідомили, що російські військові атакували локомотив пасажирського поїзда за 2 кілометри від кордону з Польщею. Компанія продовжує відстежувати повітряні загрози та вживати заходів для безпеки пасажирів і працівників залізниці. У Литві оголосили повітряну тривогу через ймовірний безпілотник. Попередження стосується Вільнюса та також Вільнюського, Тракайського та Електринайського районів. Про це повідомили Збройні сили Литви. Раніше у Литві відкинули погрози Росії щодо розміщення союзницької ядерної зброї на території країни. Литовські політики заявили, що Росія вже розглядає держави НАТО як потенційні цілі, а слова речника Кремля Пєскова назвали інструментом тиску. Українські військові долучилися до масштабних навчань армії США в Німеччині, де передають американським підрозділам досвід застосування безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби, здобутий під час війни з Росією. В Україні викрили масштабне підпільне виробництво фальсифікованих препаратів для схуднення. Зловмисники збували підробку по всій країні під виглядом ефективного засобу для швидкого зниження ваги. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора. Загалом силовики вже провели понад 250 обшуків у багатьох регіонах країни. Під час масштабних пошуків у 13 областях України правоохоронці вилучили обладнання лабораторії, готові ліки, пакувальні матеріали, комп'ютерну техніку та дороговартісні автомобілі та майже 15 мільйонів гривень у різних валютах. Громади Прикарпаття підтримали 5 угод про наміри співпраці з румунськими партнерами. Про це у Фейсбуці повідомила начальник Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. За її словами, метою візиту був розвиток транскордонного партнерства, обмін досвідом та пошук нових можливостей для громад Прикарпаття. Водночас голова ОВА оголосила про співпрацю з румунськими партнерами, що вона вже має конкретні результати. Румунія підтримує збільшення транзиту українського зерна через порт Констанца до споживачів на Ближньому Сході та в Африці, щоб сприяти зниженню світових цін та продовольству і посилити стійкість української економіки. Це були всі новини станом на 14.05. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 15.00. Ну а далі коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а на годиннику 14.06 ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Перед мікрофоном Маруся Гривнак і Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці. На дану годину стовпчик термометра показує плюс 15 і суцільна хмарність у цих регіонах протримається аж до кінця доби. І ввечері температура опуститься до плюс 12. Опадів надалі не очікується. Ну а вже завтра, в понеділок, 14 вересня, будемо очікувати невелику хмарність, але без опадів. Зранку температура повітря становитиме плюс 11, в обід підніметься до максимальних 20 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 16. Ну а в горах, Карпатах, Септоєблониці, Косові та околицях на дану годину стовпчик термометра показує плюс 11. І дрібний дощ, який протримається аж до кінця цього дня. І ввечері температура опуститься до плюс 8. Суцільна хмарність буде спостерігатися протягом усієї доби. Ну а вже завтра, в понеділок, 14 вересня, нас буде очікувати похмурий день і мінлива хмарність. І ближче до вечора очікується дрібний дощ. Зранку температура повітря становитиме плюс 6, в обід підніметься до максимальних 15 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 12. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 15.00.
2: Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок. Техносіті, Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
3: Та йдіть вже туди! Я все перевірив!
2: Вибачте, перегрівся.
4: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: А що обереш ти? Гарячий соковитий шашличок з ароматом диму чи реберця? Запечені до золотистої скоринки, щоб м'ясо саме відставало від кісточки. А може соковите каре або люля-кебаб просто з жару? Автодрайв барбекю. Тут аромат манить, а смак змушує повертатися. Калузьке шосе, 32. Телефон для замовлень 095-677-76-87. Автодрайв барбекю. Справжній смак соковитого м'яса.
7: Для активних дітей справжній рай.
8: Dragon Park.
7: Ігри віртуальні і реальні грай.
8: Dragon Park.
7: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
8: Dragon Park.
7: День народження святкуй, друзів збирай.
9: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
10: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
6: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У Elf Decor декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А».
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
11: Ну що ж, друзі, ну а вікенд на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І хотілося б розказати про гурт, який став таким певним радіохед для нашої української аудиторії, тому що є гурти, які часом стають частиною музичної історії нашої країни. І саме таким для багатьох українців є «Океан Ельзи». Гурт виник у Львові 1994 році, і його засновником став незмінним вокалістом Святослав Вакарчук. За роки творчості «Океан Ельзи» пройшов шлях від львівської рок-сцени до одного з найвідоміших українських гуртів. Їхня музика поєднує рокове звучання, сильну вокальну подачу та тексти про кохання, вибір, свободу, людські переживання і життя. Пісні гурту стали впізнаваними після кількох поколінь слухачів. Важливою частиною історії «Океану Ельзи» є й його концерти. Великі майданчики, багатотисячна аудиторія та спільне виконання пісень. перетворювали виступи гурту на особливу форму єднання слухачів. За понад три десятиліття «Океан Ельзи» став не просто музичним колективом, а одним із символів сучасної української музики. І, мабуть, головне свідчення цього – пісні гурту продовжують звучати, знаходячи відгук людей різного віку. Тож сьогодні згадаємо про музику «Океану Ельзи», музику, яка вже давно має своє місце в українській культурі. Зараз ми з вами прослухаємо «Стріляй» від «Океану Ельзи». Тому вмикайте звук комфортніше.

Ну що ж, друзі, ну а на стадійному годиннику 14:37, вікенд на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак, і хотілося би підняти таку тему, як стрес у повсякденному житті, тому що зазвичай він зараз нас оточує дуже багато звідусіль, і хотілося би порадити вам, продемонструвати, точніше, декілька порад, як можна трохи адаптувати його під свій стан, тобто як краще його позбутися, тому що коли ми нервуємо, наприклад, тіло переходить у стан готовності до дії. Дихання може ставати швидшим і поверхневим, м'язи напружуються, а серце б'ється частіше. Тому перший крок – не намагайтеся силою заборонити собі хвилюватися, а трохи просто сповільніть темп. Спробуйте просту техніку, наприклад, спокійно вдихніть носом, а потім зробіть повільний м'який видих. Не потрібно набирати повні легені повітря або робити дуже глибокі вдихи. Важливіше, щоб дихання було комфортним і видих поступово став довшим за вдих. І повторіть те кілька разів. Якщо від надто глибокого дихання вам стає запаморочливо або некомфортно, поверніться до звичайного дихання. Тут немає завдання виконати вправу ідеально, орієнтуйтесь по своєму стану. Тепер про думки. Якщо стрес часто підсилюється не лише самою ситуацією, а й тим, що ми починаємо прогнозувати десятки можливих сценаріїв, в такій ситуації корисно поставити собі питання, що я знаю точно, що я лише припускаю і що я можу зробити прямо зараз у цій ситуації. Наприклад, думки «я все провалю» можна замінити на більш точно. Я зараз хвилююся, бо для мене це важливо. Я ще не знаю, як усе закінчиться, але можу зробити наступний крок. Це не означає переконувати себе, що все прекрасно. Навпаки, це спроба відділити факти від припущень і емоції від раціонального мислення. Ще одна корисна техніка – назвати свій стан словами. Наприклад, «я зараз злюся» або «я хвилююся». І коли емоція отримує назву, її легше розглядати не як абсолютну правду, а як стан, який зараз переживаєш. І якщо думки продовжують повертатися по колу, допомагає буквально записати їх. Окремо проблема, окремо те, що я можу контролювати, і окремо те, що від мене зараз не залежить. І останню категорію варто свідомо відкласти. Психологічна стійкість – це не відсутність тривоги, це здатність помітити свій стан, повернути контроль над тілом і перевірити свої думки, і вирішити, який маленький крок я можу зробити далі. Дбайте обов'язково про себе, про своє здоров'я і про свою нервову систему, адже зараз надзвичайно важливо бути стійкими та сильними. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато заряджаючих хітів, тому вмикайте звук комфортніше та насолоджуйтеся хорошою музикою. Західний полюс.

0: бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
7: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
6: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
8: I love mommy!
9: Ну, звісно, I love

0: зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
1: Соціальна реклама.

0: Новини.
1: Усім доброго дня. На студійному годиннику 15.00. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні, 13 вересня, в Україні вшановують День пам'яті українців, які стали жертвами примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. У цей період тисячі українських родин були змушені залишити свої домівки. Людей примусово переселяли, люди втрачали майно, господарства та можливість повернутися на землі, де жили їхні родини протягом поколінь. Разом з їхніми оселями залишалися церкви, цвинтарі, місця пам'яті, звичний уклад життя та ціле культурне середовище. Для багатьох це означало не просто зміну життя та проживання, а втрату зв'язку з рідною землею. Примусові переселення змінили долі цілих громад і стали важкою сторінкою в історії українців та української культурної спадщини. Сьогодні ми згадуємо тих, кого змусили покинути свої домівки, і тих, хто попри пережите, зберіг найважливіше – рідну мову, традиції, культуру та пам'ять про своє походження. Бо пам'ять про минуле – це не лише згадка про пережиті трагедії. Це спосіб зберегти історію людей і громад, яких намагалися позбавити власного коріння. Росія двічі поспіль в останні ввечері 12 вересня атакувала склад ліків Universal Logistics у Бориспільському районі Київської області. З'ясовано, що обстріли ускладнюють постачання ліків до аптек по всій країні, адже склад обслуговує найбільших дистриб'юторів фармацевтичної продукції. Universal Logistics – один із двох найбільших фармацевтичних складів України. Другий за розміром фармсклад Biocon Росія атакувала 3 вересня. Склад відповідав найвищим стандартам якість зберігання ліків. За даними офіційного сайту компанії, площа складських приміщень становить 21 тисячу метрів квадратних. Через атаки та постійні тривоги постачальники не можуть вивезти товари зі складу. Даних про постраждалих немає. Російські війська 13 вересня атакували локомотив пасажирського поїзда на Волині. Удар стався всього за 2 кілометри від кордону з Польщею. Однак завдяки вчасному попередженню ніхто не постраждав. Про це повідомляє «Укрзалізниця». У компанії повідомили, що російські військові атакували локомотив пасажирського поїзда за 2 кілометри від кордону з Польщею. Компанія продовжує відстежувати повітряні загрози та вживати заходів для безпеки пасажирів і працівників залізниці. У Литві оголосили повітряну тривогу через ймовірний безпілотник. Попередження застосовується Вільнюса, а також Вільнюського, Тракайського та Електринайського районів. Про це повідомили Збройні сили Литви. Раніше у Литві відкинули погрози Росії щодо розміщення союзницької ядерної зброї на території країни. Литовські політики заявили, що Росія вже розглядає держави НАТО як потенційні цілі, а слова речника Кремля Піскова назвали інструментом тиску. Нещодавно Пісков заявив, що територія Литви опиниться під прицілом ядерної зброї РФ, якщо країна дозволить союзникам розмістити ядерне озброєння. У Кремлі це назвали серйозним кроком до ескалації. У Литві ці заяви розцінили як спробу залякування. Українські військові долучилися до масштабних навчань в армії США в Німеччині, де передають американським підрозділам досвід застосування безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби, здобутий під час війни з Росією. В Україні викрили масштабне підпільне виробництво фальсифікованих препаратів для схуднення. Зловмисники збували підробку по всій країні під виглядом ефективного засобу для швидкого зниження ваги. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора. Правоохоронці оголосили підозру 27 учасникам злочинної схеми, які виготовляли та збували фальсифікований засіб «Біопадіт». Генеральний нелегальний бізнес налагодили у підпільній лабораторії, а сировину сумнівної якості вивозили з Китаю під наглядом харчових добавок. Загалом силовики вже провели понад 250 обшуків у багатьох регіонах країни. Під час масштабних обшуків у 13 областях України правоохоронці вилучили обладнання, лабораторії, готові ліки, пакувальні пакети, комп'ютерну техніку, дороговартісні автомобілі та майже 15 мільйонів гривень у різній валюті. Ну а далі до регіональних новин. Громади Прикарпаття підтримали 5 угод про наміри співпраці з румунськими партнерами. Про це у Фейсбуці повідомила начальник Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. За її словами, метою візиту був розвиток транскордонного партнерства, обмін досвідом та пошук нових можливостей для громад Прикарпаття. Водночас глава ОВА наголосила, що співпраця з румунськими партнерами вже має конкретні результати. Румунія підтримує збільшення транзиту українського зерна через порт Констанца до споживачів на Близькому Сході та в Африці, щоб сприяти зниженню світових цін на продовольство і посилити стійкість української економіки. Це були всі новини станом на 15.06. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 16.00 від Кіри Коваленко. Ну а далі коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиннику вже 15.06. Ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці на дану годину стовпчик термометра показує плюс 15. І суцільна хмарність протримається аж до самого вечора. І ввечері температура опуститься до плюс 12, тобто похмура погода буде нас переслідувати цілу добу. Ну, вже завтра, понеділок, 14 вересня, нам варто очікувати невелику хмарність, але без опадів. Зранку температура повітря становитиме плюс 11, в обід підніметься до максимальних 20 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 16. Ну, в горах, Карпатах, Септо-Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стовпчик термометра показує плюс 11, суцільну хмарність та дрібний дощ, який протримається аж до кінця вечора. Ну, а вже ближче до вечора нас буде очікувати температура плюс 8. Мінлива хмарність буде протягом усього дня. Ну, вже завтра, в понеділок, 14 вересня, нам варто очікувати хмарну погоду з проясненнями та дрібний дощ ближче до вечора. Зранку температура повітря становитиме плюс 6, в обід підніметься до максимальних 15 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 11. Ну що, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 16.00. Ну а далі вас буде чекати ще багато хітів, тому вмикайте звук комфортніше.

0: Вмикай генія з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей. Планшет для конспектів. Смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
1: Хочеш їсти? Будеш роли? Де є суші? Хто найкращий?
2: Мами Норі. Найсмачніші суші Івано-Франківська на Пилипа Орлика 4А.
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
5: Соціальна реклама.
6: Відстрочка чи бронювання? У чому різниця?
7: Відстрочка – це коли людина має законну підставу не підлягати призову під час мобілізації. Наприклад, через сімейні обставини, стан здоров'я чи навчання. А бронювання – це окрема процедура для військовозобов'язаних, яких бронюють роботодавці або державні органи, щоб вони могли продовжувати працювати на важливих для держави підприємствах чи установах. Усе просто. Відстрочка – це підстава, а бронювання – окремий механізм.
5: Соціальна реклама.

0: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиннику вже 15.19. Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Перед мікрофоном Маруся Гривнак і я не одна, зі мною Кіра Коваленко.
1: Усім вітання.
0: Так. І сьогодні ми якраз таки, я вже завершую ефір, а вона розпочинає, але ми вирішили зробити спільний такий вихід в етер заради вас. І ми вибрали те, що найкраще допомагає ментальному здоров'ю восени, адже наша ментальна система і те, як ми себе почуваємо, нам дуже важливо, особливо в такі часи. Наприклад, перша порада – це більше денного світла. Восени світловий день стає коротшим, тому варто хоча б на 20-30 хвилин проводити на дворі у світлу пору доби. Навіть звичайна прогулянка після навчання чи роботи може покращити самопочуття і, відповідно, настрій.
1: Наступна порада – не збивайте режим сну. Намагайтеся лягати і прокидатися приблизно в один і той самий час. Постійне недосипання може впливати не лише на фізичний стан, а й на настрій та концентрацію.
0: Також радиться набагато більше рухатись. Не обов'язково одразу купувати абонемент у спортзал. Прогулянка, велосипед, танці або домашня зарядка чи будь-який інший вид спорту – дуже хороший спосіб зменшити напруження.
1: Наступна порада – не випадати із соціального життя. Коли стає холодно і темно, хочеться більше сидіти вдома. Але спілкування з друзями, родиною чи колегами допомагає не замикатися в собі.
0: Також надзвичайно важливо – це і наше харчування, тобто їсти нормально і регулярно, тому що восени легко замінити нормальну їжу солодощами, кавою та перекусами. Особливо це стосується студентів, школярів та тих, хто загалом виходить на навчання з 1 вересня. Тому краще мати повноцінні прийоми їжі і достатньо білків, овочів, фруктів і води, адже це формує наше самопочуття. Дуже багато чого залежить від того, як ми харчуємося.
1: А також наступна порада – це зменшити інформаційне перенавантаження. Якщо ви постійно читаєте новини, соцмережі можуть додатково виснажувати. Спробуйте виділити конкретний час для новин і роботи – перерви від телефону.
0: Також надзвичайно важливо – це дозволяти собі відпочивати. І, на мою думку, це, напевно, найважливіше, що тільки може бути, тому що не кожен вільний вечір потрібно наповнювати себе справами. Іноді найкраще, що можна зробити для себе самого – просто подивитися фільм, почитати, послухати музику або випити теплого чаю. І тому що саме відпочивання саме воно допомагає розгрузити трохи нервову систему і перезавантажити мозок. І плюс до того – дуже важливо, щоб ми були не тільки продуктивними, а й вміли добре відпочивати та перезаряджатися на наступні справи.
1: Наступна дуже важлива порада – це не ігнорувати тривалий поганий стан. Якщо сум, апатія або тривога, проблеми із сном або відсутність сил тривають тижнями і заважають нормально жити, краще поговорити з психологом або лікарем. Це не осіння лінь, яку обов'язково треба просто перетерпіти.
0: Ну і насправді, друзі, хочеться ще додати, що надзвичайно важливою частиною нашого життя є, звісно, сон. Тому що якщо він хороший і якісний, і особливо він має мати певний відрізок часу, тобто конкретний, чіткий графік сну набагато краще, ніж відсипатися на вихідних. Тому слідкуйте за своїм сном добре, якісно і багато спіть, відповідно до ваших потреб. Ну що ж, друзі, ну а ми вже з вами, точніше, я з вами прощаюся, з вами залишається Кіра Коваленко. Тому до нових зустрічей. Ну що ж, Кіра.
1: Залишайтеся з нами на найтеплішому.
0: Так, залишайтеся з нами, ну а далі нас буде чекати ще багато хітів, тому вмикайте звук комфортніше. Західний полюс.

Так ми досі прокидаємося в Києві, та змінилося щось у кожного в очах. Так ми досі прокидаємося з мріями.

0: реклама. У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новос. Деталі на novus.ua.
1: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня. Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на рута Фестарт, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати разом.
2: Не чекай, не ховай

0: свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або справжній півмарафон. Біжіть за емоціями, зустрічами та неймовірною енергією, коли тисячі людей рухаються разом. 4 жовтня біжимо разом. Реєструйтеся на run.if.ua.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
0: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно. Смачно, вигідно, по-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 100 10 28.
2: Акція діє на постійній основі.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Західний полюс.
1: Усім вітанечка, ви слухаєте найтепліший полюс планети. Ну, продовжуємо з нами наш вікенд, але вже з Кірою Коваленко. І знаєте, я знайшла для вас цікаву інформацію. Google прискорив оновлення Chrome. Відтепер великі оновлення браузера виходитимуть кожні 2 тижні замість 4. Новий графік запрацював 8 вересня з виходом Chrome 153. Головна причина – безпека. Штучний інтелект допомагає швидше знаходити вразливості, але водночас цього використовують і кіберзлочинності. Тому Google хоче оперативніше виправляти проблеми. За словами компанії, лише у 2 версіях Chrome в червні виправили понад 1000 вразливостей. Тож користувачі отримують швидше не лише нові функції, а й оновлення безпеки. Ось така цікава інформація, а ви залишайтесь з нами, незабаром будуть актуальні новини та прогноз погоди.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Усім вітання, ви слухаєте актуальні новини станом на 16.00. Біля мікрофону Кіра Коваленко. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні, 13 вересня, в Україні День пам'яті українців. Жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачищини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Депортація мала форму військових операцій проти мирного населення. Українці зазнали грубого порушення основних прав людини, повної заборони повернення на батьківщину, вилучення майна та примусованого закріплення за новими місцями, обмеження політичних, соціальних і культурних прав. Наслідки були катастрофічними. Руйнування української культурної спадщини постало під загрозу знищення цілі етнографічні групи нашого народу. Внаслідок атаки російських безпілотників в одному з портів Одеської області пошкоджено морський пошуково-рятувальний буксир «Сапфір». За попередньою інформацією, під час ворожого обстрілу люди не постраждали. Про це повідомили в Міністерстві з відновлення інфраструктури та транспорту України. США виділили 161 мільйон доларів на розробку ядерного реактора, призначеного для роботи в космосі. У межах програми мають провести наземні випробування реактора та підготувати його до льотної сертифікації. Про це повідомила компанія «Antares Nuclear», яка отримала фінансування. Переходимо до регіональних новин. На Франківщині змінюють правила реагування на повітряні тривоги. Відтепер сигнали розрізнятимуть залежно від характеру загрози – на червоний та жовтий рівні. Водночас комендантська година в області залишається без змін. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. За словами Онищук, червоний рівень оголошуватимуть у разі ракетної, ракетно-дронової або масованої дронової атаки. Жовтий рівень означатиме дронову небезпеку. У Старуні освятили та передали чергову автівку для Збройних сил України. Цього разу автівку отримали воїни самохідного артилерійського дивізіону 154-ї бригади, які виконуватимуть бойові завдання на Запорізькому напрямку. Це були всі актуальні новини станом на цю годину. Ну а далі прогноз погоди.

0: погода.
1: У Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці наразі стовпчик термометра показує плюс 14 градусів з маленьким дощиком. Цілий вечір буде похмура погода. Дощик триватиме аж до самого вечора. Ну а вже ввечері температура повітря опуститься до плюс 12 градусів. Ну а завтра в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці синоптики прогнозують похмурий день, але без опадів. Зранку температура повітря становитиме плюс 11 градусів. Протягом дня максимальна позначка буде плюс 20, ну а ввечері опуститься до плюс 16. Ну а Яблуниці, Косові та околицях сьогодні температура повітря становить плюс 18 градусів. Похмурий вечір буде. Також синоптики ввечері прогнозують маленький дощик, а температура повітря становитиме плюс 8 градусів. Ну а завтра в цьому ж самому регіоні протягом дня синоптики прогнозують похмурий день. Ну а вже ввечері маленький дощик. Вранці температура повітря становитиме плюс 6 градусів. Максимальна позначка дня – плюс 15. Ну а ввечері опуститься до плюс 11. Це був прогноз погоди. Залишайтесь з нами, слухайте цікаві треки та цікаву інформацію.
2: Сьогодні – День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

воля твоя, як на небі, так і

0: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь!
1: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
3: Реклама. You were never lost.

0: Західний полюс.
1: Усім вітанечка! Ви слухаєте Західний полюс. Вікенд з Кірою Коваленко продовжується. І я хочу вам нагадати про важливе, що Західний полюс має збір для наших захисників. Мета – зібрати 40 тисяч гривень на детектор дронів Чуйка 4.0 для воїнів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Наразі вже вдалося зібрати майже 19 тисяч гривень, тож залишилося ще трошки більше половини суми. Долучитися до збору може кожен. Посилання на банку та детальну інформацію шукайте на сторінках Західного полюса у Фейсбуці та Інстаграм. Не маєте змоги задонатити? Поширюйте інформацію серед друзів та знайомих, а також слухайте найтепліший.
0: Західний полюс.

Наче Марія, котяться сльози, то плаче діва, хоче обняти всіх

0: реклама. У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в новос. Деталі на novus.ua.
1: Набридла сіра буденність звичайної школи, рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК Каскад Ярко, вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067 359 77 11.
2: Для активних дітей справжній рай.
3: Dragon Park.
2: Ігри віртуальні і реальні грай.
3: Dragon Park.
2: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
3: Dragon Park.
2: День народження святкуй, друзів збирай.
3: Dragon Park.
4: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Західний полюс.
1: Мої вітання, ви слухаєте Західний полюс. Біля мікрофону Кіра Коваленко. І зараз ми поговоримо про технології, які можуть змінити життя людей із тяжкими порушеннями руху та мовлення. Вчені працюють над нейроімплантами, які допомагають перетворювати сигнали мозку на текст або мовлення. Нейроімпланти вже допомагають людям із паральчем спілкуватися. Вчені розробляють технологію, яка перетворює сигнали мозку на текст або мовлення. У дослідженні двоє людей із паральчем змогли набирати текст, лише уявляючи рухи пальців. Електроди фіксували активність мозку, а комп'ютер перетворював її на літери. Один із учасників досяг швидкості 22 слова за хвилину, а точність становила майже 98%. Інша система вже дозволяє людині з порушенням мовлення перетворювати спроби говорити на слова. Поки технологія не читає думки, але в майбутньому вона може дати людям із тяжким порушенням руху та мовленням більше можливостей для спілкування і самостійності. Ну а ми рухаємось далі. Не перемикайтеся, залишайтеся з нами. Попереду ще багато важливого.
0: Західний полюс.

0: станем за рідну землю, як діди наші до останку.
1: Саме так
0: перетворимо їх у пустелю. Сонце зійде нам на світанку, їм горіти усім у пеклі, нам радіти співати пісню,

0: новини.
1: Усім вітання, ви слухаєте актуальні новини станом на 17 годину. Біля мікрофону Кіра Коваленко. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні, 13 вересня, в Україні вшановують День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Депортація відбувалася у формі військових операцій проти мирного населення. Українці зазнали грубого порушення основних прав людини, примусової конфіскації майна, заборони повернення на батьківщину та обмеження політичних, соціальних і культурних прав. Наслідки були катастрофічними. Це руйнування української культурної спадщини постало під загрозу знищення цілі етнографічні групи українського народу. Вранці 13 вересня російський дрон атакував район пункту пропуску Ягодин-Дорогузь на Волині, неподалік кордону з Польщею. Унаслідок падіння уламків загорілася автозаправна станція та кілька вантажівок. Постраждалих немає. Також приблизно за 2 кілометри від польського кордону дрон атакував локомотив пасажирського потяга «Київ-Варшава». Завдяки завчасному попередженню ніхто не постраждав. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що російський терор дедалі ближче підходить до кордонів ЄС і НАТО, та закликав партнерів посилити тиск на Москву. США виділило 161 мільйон доларів на розробку ядерного реактора, призначеного для роботи в космосі. У межах програми мають провести наземні випробування реактора та підготувати його до льотної сертифікації. Про це повідомила компанія «Антарес Нуклеар», яка отримала фінансування. Переходимо до регіональних новин. На Франківщині змінюють правила реагування на повітряні тривоги. Відтепер сигнали розрізнятимуть залежно від характеру загрози на червоний та жовтий рівні. Водночас комендантська година в області залишається без змін. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. За словами Онищук, червоний рівень оголошуватимуть у разі ракетної, ракетно-дронової або масованої дронової атаки. Жовтий рівень означатиме дронову небезпеку. У Старуні освятили та передали чергову автівку для Збройних сил України. Цього разу автівку отримали воїни самохідного артилерійського дивізіону 154-ї бригади, яка виконувала бойове завдання на Запорізькому напрямку. Це були всі актуальні години станом на цю годину. Ну а далі прогноз погоди.

0: угода.
1: Ну що ж, в Івано-Франківську калуші Рогатині та Городенці наразі стовпчик термометра показує плюс 15 градусів. Синоптики прогнозують до вечора похмуру погоду, але без опадів. Ну а завтра в цьому ж регіоні синоптики прогнозують похмурий день. Вранці температура повітря становитиме плюс 11 градусів, протягом дня максимальна позначка плюс 20, а ввечері опуститься до плюс 16. Ну а Яблуниці, Косові та околицях наразі синоптики прогнозують опади, які протягнуться аж до самого вечора. Наразі стовпчик термометра показує плюс 10 градусів. Ну а завтра в цьому ж регіоні синоптики прогнозують похмурий день. Вранці температура повітря становитиме плюс 6 градусів. Протягом дня максимальна позначка плюс 15. На ввечері опуститься до плюс 11 градусів. От такий у нас прогноз погоди. А ви залишайтеся з нами та слухайте найтепліший.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь.
5: Вмикай генію СКТС. Обирай ноутбук для великих ідей. Планшет для конспектів. Смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.ua. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо. Не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама.
7: Ha cominciato tutto quanto dal principio.

I'm going. No one knows if I breathe real slow. Let it out.

0: Східний полюс.
1: Усім вітаннячка! Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Продовжуємо наш вікенд. Біля мікрофону Кіра Коваленко. І я знайшла для вас цікаву інформацію. Зараз поговоримо трохи про те, що відбувається над нашою планетою. НАСА досліджує загадкові шари атмосфери, які можуть впливати на радіозв'язок. Ці утворення розташовані приблизно за 100 кілометрів над Землею та можуть відбивати радіохвилі. Через це сигнали іноді стають нестабільними, а радари можуть фіксувати так звані примарні цілі. Дослідники продовжують вивчати ці шари, щоб краще зрозуміти їхній вплив на радіозв'язок. Ну, а ми рухаємось далі, не перемикайтеся.
0: Західний полюс.
2: Mr. 305, Flow Rider and Lunch Money, 3 Miami Boys, you know what time it is.
3: Give me the green light, cause I'm ready to go, let's have a good time.
4: Let's go.

ніхто, як не ми. Станем пліч-о-пліч до бою. Хто, як не ми? Хто, як не ми? Хто, як не ми? Руку тримає з тобою. Хто, як не ми?

0: Західний полюс.
1: Ну що, друзі, вітаю! Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Біля мікрофону Кіра Коваленко. І зараз поговоримо трохи про те, як прості вечірні звички можуть впливати на наш сон. Дослідники з'ясували, що музика перед сном може покращувати його якість. Науковці проаналізували 13 досліджень за участю понад тисячі дорослих. Люди, які регулярно слухали музику перед сном, частіше повідомляли, що сплять краще. Найчастіше музику слухали від 25 до 60 хвилин перед засинанням. Водночас дослідники наголошують, поки недостатньо доказів, щоб вважати музику лікуванням безсоння. Але спокійна музика ввечері може стати частиною звичної підготовки до сну. Ну а ми продовжуємо. Залишайтеся з нами, попереду ще більше цікавого та важливого.

0: вівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
8: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
9: Хочеш їсти? Мовенорі. Будеш роли? Мовенорі. Де є суші? Мовенорі. Хто найкращий?
10: Мовенорі. Мовенорі. Найсмачніші суші Івано-Франківська на Пилипа Орлика 4А.
11: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.
1: Західний полюс.

0: з тобою туди, де я вічність. Може, колись тебе й зустріну. Знаю, ти краще, не як всі інші. Вдома зима, душу ніхто не зігріє. Бачу вогонь, та й хай воно тліє. Ти обіцяла, що мене не забудеш. Болючи ти, колись не любиш.
1: У котрий раз я знову сам пускаю вище. Потім біль в очі.

0: Західний полюс.
1: Краще не питати, якщо хочу міцно спати, емоції забрати, і ми забути все, як ти. Як же боляче гадати, не перестаю чекати, коли скінчиться це все. Ми вважали, що нам треба так багато, а сьогодні...
2: В Україні 18 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
3: Реклама.
4: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
3: Реклама. Новини.
5: Усім вітання! Ви слухаєте актуальні новини станом на 18 годину. Біля мікрофону Кіра Коваленко. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні, 13 вересня, в Україні вшановують День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південної Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Депортація відбувалася у формі військових операцій проти мирного населення. Українці зазнали грубого порушення основних прав людини, примусової конфіскації майна, заборони повернення на батьківщину та обмеження політичних, соціальних і культурних прав. Наслідки були катастрофічними. Руйнування української культурної спадщини поставило під загрозу знищення цілі етнографічні групи українського народу. Російські війська під час масованої атаки на захід України 13 вересня завдали кілька ударів по стрію на Львівщині. Один із безпілотників влучив у житловий будинок, але не вибухнув. Мешканців пошкодженого будинку евакуювали. За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не загинув і не постраждав. У Генштабі повідомили, що вночі сили оборони уразили нафтопереробний завод «Слав'янський» у Краснодарському краї Російської Федерації. На його території виникла пожежа. Також українські війська вдарили по нафтопереробному заводу «Танеку» в Татарстані. Там загорівся один із резервуарів. Водночас у Мілерово Ростовської області під удар потрапило місце зберігання і пуску ударних дронів. Переходимо до регіональних новин. У Городенці українським військовим передали позашляховики для потреб ЗСУ. Автомобілі отримав командир батальйону безпілотних систем 42-ї окремої механізованої бригади Сергій Їдович. Машини придбали за підтримки Городенківської міської влади та конфедерації українців у Литві Віче. Передача відбулася під час футбольного матчу на пробій арені. У Калуші планують відключити від централізованого опалення 80-квартирний будинок на вулиці Хіміків 6. Причина – аварійний стан тепломереж. Цього опалювального сезону тепло до будинку запускати не планують. Більшість мешканців підтримала перехід на індивідуальне опалення. Для калушан, чиї будинки відключать від центральної мережі, за рішенням міської ради передбачена одноразова допомога – до 17500 гривень на встановлення індивідуального опалення. Це були всі актуальні новини станом на цю годину. Ну а далі – прогноз погоди.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці наразі синоптики прогнозують похмурий вечір, вже без опадів. Наразі стовпчик термометра показує плюс 15 градусів, а ввечері опуститься до плюс 12. Ну а вже завтра в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці синоптики прогнозують похмурий день, без опадів. Вранці температура повітря становитиме плюс 11 градусів, максимальна позначка дня – плюс 20. А ввечері опуститься до плюс 16. Наразі у Яблуниці, Косові та околицях синоптики прогнозують маленький дощик. Температура повітря становить плюс 10 градусів, а ввечері опуститься до плюс 8. Ну а завтра в цьому ж регіоні синоптики прогнозують похмурий день, без опадів. Вранці температура повітря становитиме плюс 6 градусів, максимальна позначка дня – плюс 15, а вже ввечері опуститься до плюс 11 градусів. От такий у нас прогноз погоди, а ви залишайтеся з нами, далі буде багато цікавішого та важливого.
2: Сьогодні – День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

0: бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
5: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
6: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», Старе Бета 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
7: Франківський півмарафон і генеральний партнер заходу група «Нафтогаз» готують спортивну програму цієї осені. У вересні безкоштовні тренування з бігу, танців та йоги для студентів «Нафти» і «Газу», а 4 жовтня – благодійний пробіг імені Караванця. Група «Нафтогаз» покриє благодійні внески студентів, які долучаться до забігу. Усі деталі у соцмережах франківського півмарафону.
8: Турбує волосся на тілі, а звичайні методи не допомагають? Хочете позбутися його назавжди? Файний сервіс тепер у Франківську. Естет Епіл Студіо. Перший салон електроепіляції преміум-класу. Майстри з медичною освітою, професійне обладнання та мінус 50% на першу процедуру. Відкриття вже у вересні. Інстаграм Естет Епіл Студіо ІФ. Місто Івано-Франківськ, Бельведерська, 19А.
9: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
10: Сучасна хірургія в клініці MedAtlant – це майстерність лікарів, мініінвазивні методики, новітнє оснащення та турбота про кожну людину. Виконуємо оперативні втручання по загальній та пластичній хірургії, онкохірургії, урологічні втручання для чоловіків, мамологічні операції, оперативне лікування щитоподібної залози, втручання сторакальної хірургії. Використовуємо лазерний метод для лікування флебологічних та проктологічних захворювань. Завжди працюємо для вашого здоров'я. Чекаємо вас в MedAtlant, Івано-Франківськ, Чорновола 23. Телефон 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама.

Західний полюс. Усім вітання, ви слухаєте Західний полюс. Біля мікрофону Кіра Коваленко. І знаєте, я от задумалась над одним цікавим питанням. Чому іноді нам здається, що ми падаємо уві сні? Напевно, багатьом знайоме відчуття. Тільки починаєш засинати і раптом здається, ніби падаєш із висоти. Іноді це супроводжується різкими посмикуваннями рук, ноги або і всього тіла. Науковці називають таке явище гіпнічним посмикуванням. Це коротке і мимовольне скорочення м'язів, яке виникає під час переходу від неспання до сну. Воно є поширеним фізіологічним явищем і зазвичай не становить небезпеки. Дослідження показують, що разом із такими посмикуваннями людина може відчувати, ніби падає, а також може бачити короткі образи або чути незвичні звуки. Точний механізм цього явища дослідники досі не встановили. Однак з наукових гіпотез пов'язує його з нестабільністю роботи нервової системи в момент переходу від неспання до сну. Такі посмикування можуть частіше виникати під час стресу, втоми, недосипання або після вживання стимуляторів, зокрема кофеїну. Тож відчуття падіння під час засинання – це не справжнє падіння і не обов'язково ознака проблем зі здоров'ям. Найчастіше це коротка реакція організму під час переходу до сну. Ось така от цікава інформація. Ну а ми рухаємось далі. Не перемикайтеся, залишайтеся з нами. Попереду ще багато різних цікавинок. Західний полюс.

0: Західний полюс.
1: Мої вітання, дорогі друзі! Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Біля мікрофону Кіра Коваленко. А зараз давайте поговоримо про тих, хто точно знає, як підняти нам настрій без зайвих слів. Так-так, я саме про котиків. Якщо у вас вдома живе пухнастик, ви, напевно, помічали, варто його погладити, якось одразу стає спокійніше. Але чи насправді коти можуть впливати на наш організм? Японські дослідники вирішили це перевірити. Вони спостерігали за 32 власниками котів і порівнювали їхній стан під час взаємодії з улюбленцями та звичайного відпочинку. Виявилося, що спілкування з котиком змінює роботу нервової системи та впливає на гормони, пов'язані зі стресом і позитивними емоціями. Тож, якщо ваш кіт зараз сидить поруч і вимагає уваги, можливо, варто прислухатися. Зрештою, схоже, він може бути не лише домашнім улюбленцем, а й вашим маленьким антистресом.
0: Західний полюс.

0: Реклама. Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
1: Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврія В заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на tavriya.org. Акція діє з 3.9 по 27.10.26.
2: Газуємо!
3: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь!
5: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
6: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-80. 89.
7: Реклама. Соціальна реклама.
8: А військово-обліковий документ обов'язково носити на папері?
9: Ні, не обов'язково. Електронний документ у застосунку «Резерв Плюс» має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Під час перевірки достатньо відкрити документ у застосунку та пред'явити його разом із документом, що посвідчує особу. Головне, щоб документ був актуальним і сформованим у «Резерв Плюс». Тож паперовий документ залишився вдома – не проблема. Відкривай «Резерв Плюс» і пред'являй електронний.
7: Соціальна реклама.

0: В Україні 19 година.
1: Новини.
2: Усім вітання. Ви слухаєте актуальні новини станом на 19 годину. Біля мікрофону Кіра Коваленко. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні, 13 вересня, в Україні вшановують День пам'яті українців, жертв примусованого виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини у 1944-1950 роках. Депортація відбувалася у формі військових операцій проти мирного населення. Українці зазнали грубого порушення основних прав людини, примусової конфіскації майна, заборони повернення на батьківщину та обмеження політичних, соціальних і культурних прав. Наслідки були катастрофічними. Це руйнування української культурної спадщини поставило під загрозу знищення цілі етнографічні групи українського народу. Російський дрон поцілив в авто швидкої допомоги у корабельному районі Херсона. Воно спалахнуло та вигоріло вщент, повідомив керівник обласної військової адміністрації Прокутін. Поранення дістали двоє медпрацівників – водій та парамедик. У них черепно-мозкові травми і контузії. Трамп заявив, що Зеленський має припинити удари по об'єктах, які виробляють дизельне пальне в Росії. Адже, за словами президента США, це спричиняє дефіцит у всьому світі. Трамп також сказав, що дефіцит дизельного пального виникне через війну США проти Ірану, а саме через бойові дії між Україною та Російською Федерацією. Переходимо до регіональних новин. У Дорогомирчанах патрульні зупинили Volkswagen, за кермом якого перебував 24-річний чоловік без водійських прав. Власниця авто зізналася, що свідомо передала йому керування. На обох склали адміністративні протоколи. У Калуші планують відключити від централізованого опалення 80-квартирний будинок на вулиці Хіміків, 6. Причина – аварійний стан тепломереж. Цього опалювального сезону тепло до будинку запускати не планують. Більшість мешканців підтримали перехід на індивідуальне опалення. Для калушан, чиї будинки відключать від центральної мережі, за рішенням міської ради передбачена одноразова допомога до 17 500 гривень на встановлення індивідуального опалення. Це були всі актуальні новини, а далі прогноз погоди.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, що у нас тут прогнозують синоптики? Наразі у нас похмурний вечір. Температура повітря в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині становить плюс 15 градусів. Ввечері воно опуститься до плюс 12 градусів. Ну а завтра в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці синоптики прогнозують похмурий день. Вранці температура повітря становитиме плюс 11 градусів. Протягом дня максимальна позначка температури сягатиме плюс 20. Ну а ввечері вже опуститься до плюс 16. А у Яблуниці, Косові та околицях наразі температура повітря становить плюс 16. Ввечері опуститься до плюс 8. Ну а вже завтра в цьому регіоні синоптики також прогнозують похмурий день. Вранці температура повітря становитиме плюс 6 градусів. Протягом дня максимальна позначка становитиме плюс 15. Ну а вже ввечері опуститься до плюс 11. От такий у нас похмурий прогноз погоди, а ви залишайтеся з нами з найтеплішим та слухайте класні хіти.

0: Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок. Техносіті, Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр, квадрат. Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
1: Та йдіть вже туди! Я все перевірив!
0: Вибачте, перегрівся.
2: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня. Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на Рута Fest Art, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, звучати разом.
3: Не чекай, не ховай свої пісні.

0: нові голоси.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
3: Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Соціальна реклама.

0: Західний полюс.
1: Мої вітання, дорогі друзі! Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Біля мікрофону Кіра Коваленко. А зараз давайте поговоримо про те, що, напевно, знайоме кожному. Ви коли-небудь помічали, який особливий запах з'являється після дощу, особливо в останні дні? Наче повітря стає свіжішим, а від землі йде той самий знайомий аромат. Але звідки він береться? У науки навіть є назва для цього явища – петрікор. Одну з головних ролей у цьому запаху відіграє речовина геосмін. Її виробляють мікроорганізми, які живуть у ґрунті, зокрема, деякі бактерії. Коли краплі дощу падають на суху землю, вони піднімають у повітря крихітні частинки та легкі сполуки з поверхні ґрунту. Разом із ними в повітрі опиняється і геосмін. Саме він і надає запаху тієї характерної землистої нотки. Тож, наступного разу, коли після дощу захочеться просто видихнути це свіже повітря, знайте, ви відчуваєте не просто запах дощу. Це ціла маленька хімічна історія. Дощ, ґрунт, мікроорганізми і, звичайно ж, геосмін. Ну, а ми продовжуємо. Залишайтеся з нами, далі буде ще багато цікавого.
0: Західний полюс.

Історія в книгах довга. Нажива минає стрімко. Моє покоління пише сльозами вогне сторінку. І якщо би всю сіль скопало, жбурнути в страждання світу, то більшість у наших радах розквітла би горе цвітом. Дивіться на наші танці, зруйновищ, постів, окопів, над головами уламки. З-під ніг вилітає попіл. Контемпорарі в підвалах для тих, хто лихої вдачі. Моє покоління плаче так, щоб ніхто не бачив.

За мить, як піти в атаку, ми молимось про спасіння. Якщо Бог і є, Він носить форму мого покоління. Чи прийме Він нас? Хто знає, святих серед нас немає. Дивіться, як ми лютуємо. Дивіться, як ми кохаємо. Коли чорна тінь повстала від Маріка до Говерли, ми билися, як востаннє. І вижили, і померли. Якщо, як і ми, у голос, ти весело і непохитно читаєш це українською, значить, ми билися.

0: Західний полюс.
1: Мої вітання, дорогі друзі! Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Біля мікрофону Кіра Коваленко. А зараз ви великий цікавий факт про наш мозок. Ви коли-небудь помічали? Варто побачити, як хтось позіхає і самим раптом хочеться позіхнути. Виявляється, у цього є наукове пояснення. Таке явище називається заразником позіхання. Коли ми бачимо або навіть чуємо позіхання іншої людини, мозок може автоматично відреагувати подібним чином. Дослідники пов'язують це з механізмами, які допомагають нам розпізнавати та наслідувати поведінку інших людей. Цікаво, що заразне позіхання частіше помічають між людьми, які добре знайомі або емоційно близькі. Тож навіть така проста реакція може бути пов'язана з нашою здатністю відчувати та зчитувати поведінку одне одного. Ну а ми продовжуємо. Вже незабаром актуальний випуск новин та прогноз погоди.

0: бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Для активних дітей справжній рай.
5: Dragon Park.
4: Ігри віртуальні і реальні грай.
5: Dragon Park.
4: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
5: Dragon Park.
4: День народження святкуй, друзів збирай.
5: Dragon Park.
6: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
8: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом. Із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
10: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
9: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.

Is

Обирають шаси на обирають ми живу за помираючи шаси на обирають ми живу за помираючи шаси на обирають ми живу за помираючи шаси на обирають ми живу за помираючи шаси на обирають ми живу за помираючи шаси на обирають ми живу за помираючи шаси на обирають ми живу за помираючи шаси на обирають ми живу за помираючи шаси на обирають ми живу за помираючи шаси на обирають ми живу за помираючи шаси на обирають ми живу за помираючи шаси на обирають ми живу за помираючи шаси на обирають ми живу за помираючи шаси на обирають ми живу за помираючи шаси на обирають ми живу за помираючи шаси на обирають ми живу за помираючи шаси на обирають ми живу за помираючи шаси на обирають ми живу за помираючи шаси на обирають ми живу за помираючи шаси на обирають ми живу за помираючи шаси на обирають ми живу за помираючи шаси на обирають ми живу за помираючи шаси на обирають ми живу за помираючи шаси на обир

0: В Україні 20-та година.
1: Новини.
2: Усім вітання, ви слухаєте актуальні новини станом на 8-му годину. Біля мікрофону Кіри Коваленко. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні, 13 вересня, в Україні вшановують День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини у 1944-1950 роках. Депортація відбувалася у формі військової операції проти мирного населення. Українці зазнали грубого порушення основних прав людини, примусової конфіскації майна, заборони повернення на батьківщину та обмеженням політичних, соціальних і культурних прав. Наслідки були катастрофічними. Руйнування української культурної спадщини поставило під загрозу зникнення цілі етнографічні групи українського народу. Російський дрон поцілив в авто швидкої допомоги у корабельному районі Херсона. Воно спалахнуло та вигоріло вщент, повідомив керівник обласної військової адміністрації Прокудін. Поранення дістали двоє медпрацівників – водій та парамедик. У них черепно-мозкові травми і контузії. Трамп заявив, що Зеленський має припинити удари по об'єктах, які виробляють дизельне пальне в Росії. Адже, за словами президента США, це спричиняє дефіцит у всьому світі. Трамп також сказав, що дефіцит дизельного пального виникне не через війну США проти Ірану, а саме через бойові дії між Україною та Російською Федерацією. Переходимо до регіональних новин. У Драгомирчанах патрульні зупинили Volkswagen, за кермом якого перебував 24-річний чоловік, без водійських прав. Власниця авто зізналася, що свідомо передала йому керування. На обох склали адміністративні протоколи. У Калуші планують відключити від централізованого опалення 80-квартирний будинок на вулиці Хіміків, 6. Причина – аварійний стан тепломереж. Цього опалювального сезону тепло до будинку запускати не планують. Більшість мешканців підтримали перехід на індивідуальне опалення. Для калушан, чиї будинки відключать від центральної мережі, за рішенням міської ради передбачена одноразова допомога до 17 500 гривень на встановлення індивідуального опалення. Це були всі актуальні новини станом на 20:00. А далі прогноз погоди.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, в Івано-Франківську калуші Рогатині наразі стовпчик термометра показує плюс 12 градусів. В цьому ж регіоні на завтра синоптики прогнозують похмурий день. Вранці температура повітря становитиме плюс 11 градусів. Протягом дня максимальна позначка – плюс 20. Ну а ввечері опуститься до плюс 16 градусів. Ну а наразі у Яблуниці, Косові та околицях температура повітря становить плюс 8 градусів. Завтра синоптики прогнозують також похмурий день в цьому ж регіоні. Вранці температура повітря становитиме плюс 6 градусів. Протягом дня максимальна позначка температури становитиме плюс 15 градусів. Ну а ввечері опуститься до плюс 11 градусів. Ну що ж, друзі, доводиться мені з вами прощатися. Ось і закінчився наш вікенд із Західним полюсом. Ну а вже завтра вас будуть прокидати Юля Чікель та Ярослав Заровецький. Тож, залишайтеся з нами. Біля мікрофону була Кіра Коваленко. Гарного всім вечора.
2: Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини. У 1944-1951 роках.

що ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша, бо гостре лезо турбує, не сила удару віржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як поринув під тьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю, єдине, про що молю,

нечутно спіткав піквець. Як козаки, сміючись, заправляють і ладять старі корчі. Як бісів ворог лютує, як зимно всіряк вночі. Як за останнім блокпостом закінчується рок-н-рол. І за лаштунками мріє мирняк про договорняк. І замовляючи в п'ятницю ввечері модний унагі рол, лиш пам'ятає всього вечора прізвище, є ім'я і сім'я. А як поринув під тьму, чи опинюсь в полум'ї, чуєш, що ж знадобиться тоді мені, що я з собою візьму, чи віру в пекельнім вогні, і перед очима жалю, єдине, про що я молю –

0: букет гортензій, і вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ. І розуміння, що твій час настав.
1: Західний полюс.

Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаю, чи кінця. Знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи.

Західний полюс. In the kiss.

Покурив бичок, близько вже Луганську, значить палець на гачок. Тремору рука, ні, це не про нас. Кожен розуміє, чий тут Крим і чий Донбас.

0: В Україні 21 година.
1: Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

Західний полюс.

Серце приходить до тебе, серце приходить із миром. Не треба йому твого матеріального жиру. Серце лиш хоче, щоб ти любив щиро. Її серцю від тебе не треба багато. Затишок, прихисток, спокій. Протилежності мали майже всі дівчата. Хлопці трапляли жорстокі. Але ти не такий, навіть якщо колись був слабким, навіть якщо колись був дурним, навіть якщо колись був таким, що не цінував, бо не звик, і вчинки робив гниліші, ніж просто не ок. Себе зневажав і ненавидів всіх. Посадив сам себе у підвал під замок. Для чого все було неясно? Щоб ти не сидів там нещасний. Життя нас навчить, що не черствує серце, доки любов там у ньому не згасне. Серце з любов'ю є всюди суще, і під землею йде не в окрай. Знову приходить до тебе і дарує себе. Цього разу йому

серце приходить до тебе, серце приходить покірним. Можеш навіть не гадати, вже любить, не любить і не сумніватись, чи буде вірним. Його серце обрало твоє, значить для нього скінчились історії ліві. Значить забуті дороги і номери стерті тих, хто колись були хтиві. Відчиняємо швидше, там де він був, там затягнулась зима. Добре, коли сніжок насвітали, топиться сніг і тих свят вже нема. Тільки ранкова незручність, тільки ранкове похмілля. Замість правдивості штучність, замість вогню лиш вугілля. До тебе приходили різні серця, та деякі з них були закам'янілі. З якимись хотіла йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнувала не рік і не два, часом тобі так здається. Часто закритися хочеться, але дарма, отже нове серце до тебе рветься.

0: Best of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзі, усім привіт! На зв'язку, як завжди, Сидір Юрський та Діджей Оле Джі. Найкраща музика лише для вас. Monolink – «What you running from?»

Best of the Week від Олечі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс».

Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

0: слух, а є слухомагія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім шанувальникам сучасної української музики. В ефірі Андрій Чиж і до ваших послуг свіжа слухоманія, де ми щотижня дегустуємо найяскравіші новинки та релізи вітчизняної сцени. Сьогодні, зокрема, слухаємо свіжу версію пісні «Фіолет» «Люблю, коли разом» із співачкою схожою. Оновлений хіт Євгенії Власової «Вітер надії». Бальсами його нова річ «Тільки ти і я». Уляна Шуба із піснею «Ой, мам».
2: Ой, мам, я на нього знову, це напевно змова.
1: Гросу та її «Дурна любов». Дует «Очі в очі» і їхній «Нікотин». Далі послухаємо «Дові та його сеньоріту». Снайпера Тараса Кена. Виконавця поламав і його композицію «До дна». Дебют актора Артура Логая «Вона». Співачку Волянську та її «Кусь».
2: Але кохання твоє мені робить кусь.
1: І на сам кінець творчий тандем Тіани і Ламакот композицію «Дихай». Такою музикою ми розбагатіли сьогодні і вже починаємо ділитися нею з вами.
0: Слухоманія.
1: Розпочинаємо наш ефір із надзвичайно теплого та спонтанного музичного дуету. Гурт «Фіолет» та співачка «Схожа» презентують оновлену версію композиції «Люблю, коли». Історія цієї співпраці зародилася абсолютно імпульсивно. Під час акустичного виступу «Фіолету» на Арсенальній, де фронтмен Сергій Мартинюк запропонував Насті виконати приспів, а її фірмова імпровізація підкорила всіх з перших секунд. Вже за декілька тижнів артисти записали нове студійне звучання, де фронтмен гурту сам із задоволенням смакує та заслуховує до дір. Занурюємося в цей затишний саунд просто зараз. «Фіолет» фіт «Схожа». «Люблю, коли».
3: «Люблю, коли».

Оновлена версія пісні групи «Фіолет» «Люблю коли», яку вони записали спільно із співачкою «Схожа». А ми продовжуємо наш ефір ще однією піснею, яка сьогодні отримала друге дихання. Євгенія Власова зробила нову версію власного хіта «Вітер надії». Співачка зізнається, що цей трек прожив разом із нею багато років, аби сьогодні переродитися із новим звучанням та значно глибшими сенсами. За словами Євгенії, зараз вона відчуває кожне слово про надію абсолютно по-іншому, ніж раніше. І саме це надихнуло її переосмислити композицію рідною мовою. Слухаємо Євгенія Власова «Вітер надії».

Євгенія Власова та її свіжий «Вітер надії». Слухоманію продовжує репер «Бальсам» із синглом «Тільки я і ти». Трек відкриває нову грань творчості артиста, адже тут він звертається до незвичного для себе електронного звучання. За словами самого виконавця, це пісня про той особливий момент близькості, який майже не потребує слів, коли все найважливіше вже сказано поглядом, дотиком і просто можливістю бути поруч. Вмикаємо справжні почуття. «Бальсам. Тільки ти і я».

«Бальсам, тільки ти і я». Залишаємося один на один із цікавою українською музикою. Далі у нас Уляна Шуба. Співачка відкриває нову творчу грань у танцювально-ліричному синглі «Ой, мам». Це життєва та відверта історія про складну точку в стосунках, коли розум вже кричить «Тікай!», а серце все ще вперто шукає привід залишитися. Трек передає той самий стан між минулим, яке болить, і майбутнім, у якому поки що самі питання. Шукаємо відповіді разом. Уляна Шуба. «Ой, мам!»

0: Уляна Шуба із новою піснею «Ой, мам». Далі коротка пауза, після якої повертаємося і продовжуємо слухати найважливіші новинки української музики. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом «Маманія». Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія повертається. Я, Андрій Чиж, продовжую знайомити вас з найсвіжішою музикою країни. Аліна Гросу пригадала «Дурну любов». Її колишні давні невдалі стосунки стали поштовхом до написання пісні, котру вона так і назвала «Дурна любов».
2: «Дурна любов» – це в першу чергу пісня про те, коли ти немов зачарований, осліплений коханням своїм і не відчуваєш, що ту любов не дають тобі взаємно. Коли тобі зраджують, а ти все одно прощаєш і думаєш, що це нормальне життя. Я написала цю пісню, тому що, напевно, якийсь слід від колишніх 100 років якихось стосунків все одно залишився в моєму серці. Мені хотілося це відпустити. Тому ця пісня народилась на світ. Я дуже хочу, щоб всі, хто відчували колись подібні стосунки, щоб ця пісня їм допомогла в житті і щоб вони також зі мною разом відпустили.
0: Закриваємо гештальти. Гросу, «Дурна любов».

0: Дурна. Гросу і її дурна любов.
1: Слухоманія.
0: А тепер слухаємо «Очі в очі». Їхня нова пісня має назву «Нікотин». Артисти продовжують досліджувати тему залежності від сильних почуттів, порівнюючи закоханість із нікотиновою звичкою, якої практично неможливо позбутися. Той випадок, коли не дуже і хочеться. «Очі в очі». Нікотин.
2: Пив з

0: Очі в очі та їхній ліричний нікотин.
1: Слухоманія.
0: А тепер час змін. Дові презентує трек «Сеньоріта», який знаменує новий етап у його творчості та відкриває артиста в новому амплуа. За словами виконавця, його «Сеньоріта» – це історія про той самий погляд, після якого зникає здоровий глузд, а звичайна ніч перетворюється на справжню пригоду. Приєднуємося до неї і слухаємо. Дові, «Сеньоріта».

Це був «Дові та його сеньоріта». Далі слухаємо Тарас Кіна. Музикант поповнює свою аудіотеку новою роботою «Снайпер». Пісня, що поєднує війну і мирне життя, до якого ми всі прагнемо повернутися. Історія про влучний постріл у ворога і про кохану людину, яку прагнеш пригорнути до себе. Тарас Кін, «Снайпер» у слухоманії.

0: зараз Кін та його «Снайпер». Попереду ще одна пауза, після якої продовжуємо слухати нове українське. Залишайтеся на актуальній хвилі.
1: Слухом «Маманія». Слухоманія.
0: Слухоманія триває, і я ставлю вам чергового учасника програми. Це буде «Поламав». Артист презентує трек «До дна», який став ключовою композицією його концептуального репкор-альбому під назвою «Сім». Платівка побудована навколо одного тижня як зменшеної моделі людського життя, де сім днів і сім треків переосмислюють смертні гріхи через знайомі кожному стани – втому, апатію, гнів та внутрішні конфлікти. Цікаво, що всі тексти «Поламав» написав всього за один тиждень, а потім впродовж кількох років допрацьовував матеріал. Випиваємо цю музику. До дна. Разом.

0: «Поламав до дна». Продовжуємо ефір разом з актором Артуром Логаєм, який офіційно починає свою музичну кар'єру піснею «Вона». Це щира музична присвята тій самій єдиній жінці, яка змінює все навколо, надихає на нові звершення та стає головним сенсом життя. Слухаємо Артур Логай «Вона».
1: Вона, наче сон, приходить тільки вночі.

Артур Логай і його дебютний сингл «Вона». Слухоманію продовжує Волянська. Співачка презентує свій сингл із грайливою назвою «Кусь». Це історія про кохання, яке починалося з ніжності та віри у спільне майбутнє, але замість омріяного щастя залишило лише біль і розчарування. Співачка іронізує над ситуацією, знайомою багатьом, коли те, що спочатку здавалося справжньою любов'ю, з часом боляче кусає за серце. Виручає іронія. Волянська. «Кусь». Слухаємо. Ти моє

Волянська та її Кусь. А крапку в сьогоднішньому випуску «Слухоманії» ставить дуетна робота співачки Тіани і проєкту «Ламакот». Їхня композиція «Дихай» – це справжнє музичне дихання, нагадування про важливість зупинитися, відчути момент та знайти внутрішню гармонію навіть у найнапруженіші дні. А я на цьому прощаюся з вами. В ефірі був Андрій Чиж. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте своїх. До зустрічі у наступній «Слухоманії».

Донбасі міста не прокинуться від сирени. Їх покинули люди, як кров залишає вени. Їх відрізали скальпелем фронту, супроти волі. Кожен з нас відчуває у тілі фантомні болі. Ми вдивляємось в бік знерухомленої кінцівки, але поки лише через оптику, лиш прицільно, не у білих халатах, у формі з брудними літерами. Тут країну шивають голками крупнокаліберними.

0: Юра мовчки скрутився у спальнику, Ден промацував санін кітель, Ната поралася з вогнепальними, діти нудились, бо це ж діти. Ярослав чеклував над вечерею, Влад за бронік тягнув старлея, гучно падала туша імперії, присипаючи нас.
1: Західний полюс.

молимось за Маріуполь. Ми молимось за Харків, Київ, Суми, Молдова, Чернігів.

Вечоріє, вже весна, мати обіймає синову світлину, тихо плаче, бо її життя скупо біль забрала разом смертю сина. У руках тримає матінка сорочку, Бога молить, сина не забудь, що прийняв синочка, як удома, не забув від неї його пригорнуть. Розриває душу страх,

0: Ти знаєш, як ото буває? Грудень, війна, мобілізували.
1: Старший солдат Сусюра.
0: От так і записали.
2: Що сталося потім, навіть страшно розповісти. Тіла падали на землю, їх зривало наче листя. Алмазне і дебальцеве місця моєї слави, втоплені у крові місця моїх кошмарів.

0: Забор, пускай під воду холодні тіла, замотані в шов. Мертві не знають клопоту, не знають турбот. Скидай прокажених у пилі, скидай зачумлених у ніч. Сотні мертвих сердець, сотні холодних облич, випалених лихоманкою, наче то, вибілених тихо, ніби вапно. Кладай їхні голови до мішків і торг, кидай мертвих за борт, і їм тепер все одно.
1: Дякую щедрим зорям, добрим часам, тривають довгі жнива, безтурботні дні. Той, хто добуде тут до кінця, залишиться сам. Краще йому не бачити те, що він бачить тебе.

скажи, чи є біля тебе сад? Чи там повзають равлики по в'юну? Чи ти чуєш коників і цикад? І як люди кличуть своїх котів в тих далеких-далеких від нас краях? Те, чого найбільше би я хотів, щоб не було смутку в твоїх рядках.

цвіте там вишня та абрикос. Якщо подарують тобі букет, розкажи, як добре нам тут жилось. Не розказуй, як бігла ти від ракет. Перш ніж повернутися з чужини, запросив Україну до нас гостей. Ми покажемо кожному по війні, як ми вдячні за спокій своїх дітей.